0: pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 18 let, odkar je propadla ameriška banka Lehman Brothers, in to velja za glavni sprožilec finančne krize, ki je prizadela predvsem Slovenijo, čeprav so naši politiki sprva vehementno zatrjevali, da nas pa kriza ne bo udarila. In ko smo ravno pri tem. Sredi prejšnjega tedna se je z dežjem in ohladitvijo končalo dolgo in vroče poletje, ki pa je turizmu prinesel rekordne prihodke. Tudi Hrvaška se lahko pohvali z rekordnim poletnim obiskom, a vendarle jo je v prvih 8 mesecih letos obiskalo le 100% več gostov kot lani. V Grčiji, na primer, no pa tudi v Sloveniji, je rast števila gostov in nočitev precej višja. O tem, kako pomembni smo za Hrvatje slovenski turisti, pa po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Hrvaški turizem je v prvih 8 mesecih letos nadaljeval rast. Rekordne rezultate pa je Hrvaška dosegla na vrhuncu sezone v juliju in avgustu. In kakšna je skupna bilanca v prvih 8 mesecih letošnjega leta? Hrvaško je obiskalo 17,5 milijona turistov, ki so ustvarili 90,5 milijona prenočitev, kar je odstotek več kot v enakem obdobju lani. Med pomembnejšimi trgi je za približno 3% zrasel tudi slovenski. Na drugi strani je bilo število turistov iz Nemčije niže za približno 1,5%.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 15. september. Danes pride plača, no, kar se tiče vremena, pa kaže, da bo dokaj sončno, temperature najvišje pa bi lahko krenile že proti 25. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učili.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali drži, da je imelo londonsko letališče Heathrow avgusta padec števila potnikov? Ja, res je. Prejšnji mesec, ki velja za vrhunec poletne počitniške sezone, so na Heathrowu našteli nekaj manj kot 7,9 milijona potnikov, to pa je 2% manj kot avgusta lani.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu. Iz 90-ih smo za vas izbrali uspešnico.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Po koncu dirke po Španiji se pozornost kolesarske javnosti že obrača k svetovnemu prvenstvu v Montrealu, pa tudi domačemu evropskemu prvenstvu. Čeprav je načrte moški reprezentanci prekrižal predčasen konec sezone Tadeja Pogačarja, selektor Uroš Murn za oba vrhunca ostaja samozavesten. Ne nazadnje so na seznamu tekmovalcev vsi najboljši, seveda z izjemo poškodovanega Pogačarja. Svetovno prvenstvo se bo zvoženo na čas, tako v moški kot v ženski članski konkurenci, začelo v nedeljo 20. septembra, teden pozneje sledi vrhunec moška cestna dirka.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Na evropskem prvenstvu v odbojki bodo Slovenci danes prosti, jutri pa jih čaka dvoboj proti močni češki reprezentanci. Za konec pretekmovanja bo Slovenija v četrtek ob 21:05 igrala proti gostiteljem turnirja in svetovnim prvakom Italijanom.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V Rimu bodo za obiskovalce prvič odprli Trajanove terme, antično kopališče in rekreacijski kompleks z mogočnimi freskami in mozaiki. Kopališče, ki ga je leta 109 odprl najslavnejši arhitekt tistega časa, Apolodor iz Damaska, je obsegalo 60 tisoč kvadratnih metrov površine. Za zdaj bo odprto le ob koncih tedna, za skupine največ 15 oseb. Obiskovalci si bodo lahko ogledali fresko z naslovom Poslikano mesto, ki prikazuje neznano mesto rimskega cesarstva ter velik mozaik z naslovom Muza in filozof, ki še vedno izkazuje žive barve, figure pa so upodobljene z osupljivim realizmom.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Nekatere pesmi so kot vino, starejše kot so, raje jih imamo. Ena izmed takšnih je tudi Bidet od nepozabnega kralja

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Mednarodna agencija za energijo je pred dnevi spet znižala napoved za svetovno povpraševanje po nafti, pri čemer se sklicuje na nedavne zaostritve vojne na Bližnjem vzhodu in na ponovno naraščanje cen energije. Ob tem je opozorila na rastoče cene dizla zaradi omejitev pri rafiniranju, saj ne bi škoda na infrastrukturi v Perzijskem zalivu omejila dobavo tega ključnega goriva za industrijo in transport.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ob polnoči so se podražila vsa pogonska goriva, liter bencina po novem stane euro 73, cena dizla je dosegla rekordnih euro 99 na liter. Dražje je tudi kurilno olje, cene pa veljajo do 21. septembra. Zunanji minister Tone Kajzer bo v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega zunanjega ministra. Po napovedi bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Med odprtimi vprašanji ostajata zastopanost Slovencev v italijanskem parlamentu in priznavanje slovenskih diplom v Italiji. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v italijanski Modeni igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A po zmagah nad Slovaško in Švedsko so tokrat izgubili z Grčijo 1-3. Jutri ob 21. uri igrajo proti Češki.
4: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Vse, kar vas premika na enem mestu.
8: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
7: Več na span.si.
9: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garantijo.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop, izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
2: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene.

0: dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
1: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si. Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: 3, 2, 1... Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
1: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
4: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
1: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
4: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
5: Ekspres promet.
6: Trenutno brez kakšnih večjih težav na slovenskih cestah, če vas karkoli zmoti, če smo kaj spregledali, pa povejte na 080-164.
5: Ekspres vreme.
6: Danes bo sončno, možno nekaj jutrene megle, čez dan bo okoli 23 stopinj Celzija.
5: Radio Ekspres.
4: Z vami na FM-u,
5: DAB-u,
4: Radio Playerju
5: in Radio Ekspres.si.
1: Kul jutro, s Klemnom Bučanom.
7: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbnik.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
8: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
5: Radio Ekspres. Kul jutro in Klemen Bučan.
6: Dobro jutro, želim na torek. Danes je 15. september, mogoče za koga dan za plačo, pa tudi praznik v Sloveniji. Veste kateri? Preverim čez par minut najprej. Aha, take on me. Dobro jutro.

Eno lepo jutro vam želim, Radio Express poslušate, torek je 15. september, dan, ko se spremeni cena goriva in spet se je in spet je šlo kam? Ja, na vzgor, seveda, bencin se je podražil za 5,4 centa na 1,728, dizel pa, že kot smo včeraj napovedovali, skoraj na 2, ampak so naredili tak estetski popravek, 1,99, ne veste, ja, se vsi vemo, da je to 2. No, kako se kaj borite proti tem cenam goriva? Prijatelj dobesedno kupil električni avto mesec nazaj prav zaradi skokov cen goriva. Berem tudi novico, ki pravi, da bi lahko kmalo vozili tudi na sol, tako da se spogledujemo z alternativami, ker evo, vozili bomo na sol, ker cene trenutno še niso dovolj zasoljene, kaj? No, to me sicer malo skrbi, če bi sol recimo pridobila na vrednosti, ja, to bomo pa pol hiter trn v peti Ameriki. Mislim, kad Donald Trump sliši, da imamo v Sloveniji soline, adio Primorska. Cool.

0: Dobro jutro, želim 6 in 16 minut je ura. Danes je praznik, dan vrnitve Primorske k matični domovini. Ni pa dela prost dan, žal pa bi lahko bil, a ne bilo fajn takole. Torek, evo, 15. september, lepo biti frej. Kolikrat smo še frej to leto? Če vas slučajno zanima, ne boste ravno presrečni, ko vam povem. Dela prosti dnevi, letos nekaj jih je še, ampak padejo pa bolj na vikend. Torej 31. oktober, dan reformacije, na soboto. Dan spomina na mrtve, potem naslednji dan, torej 1. november, pade na nedeljo. No, potem je 25. 12. Božič, pade na petek, to je dober, ampak potem pa dan samostojnosti in enotnosti na soboto. Potem je pa tako, tako nov let, pa v letošnje leto ne šteje. Ne? Tako da, evo, 25. 12. petek, edini dela prost dan med tednom zaradi praznika letos.
1: 20 let glasbe, ki nas povezuje. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bo 27. septembra odstopil z položaja predsednika Srbije. V televizijskem nastopu je govoril tudi o študentskih protestih, domnevni uporabi zvočnega topa ter svojih političnih nasprotnikih. Protestnikom očita nezakonite blokade univerz in politizacijo protestov, svoje delovanje pa opisuje kot boj proti tiraniji. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel z dosedanjim trenerjem. Novi strateg ekipe, ki jo jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra.
1: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0-1-5 milijonov. Če boste prvi, bo športni paket vaš. Začnemo v sredo 16. septembra na Radio Ekspres.
2: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
4: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
8: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Korak naprej za vašo prihodnost.
9: Stopiti na tehtnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
12: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
11: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
13: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
14: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Mamma mia, ta Peruca!
16: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska s dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
17: Zlatarstvo moči.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Zlatarstvo moči.
19: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
20: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
21: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Fitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s dihjevajočimi akrobacijami. Ne zabudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
22: City Park. Polepša dan.
23: Ekspres promet.
24: Ovire imamo na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Vičem proti Kozarjem. Pešec oziroma ta trenutek je, kot kaže, odkorakal z ceste, ker se je na promet.si vse skupaj osvežilo. Torej, ovire ni več, pešec je šel na varno. Imamo pa zastoj na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, ter na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Malencami prav tako v smeri proti Ljubljani.
25: Kul podjetja izberejo Fitgang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
26: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
25: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
23: Ekspres vreme.
24: Danes in jutri večinoma sončno, ponekod z nekaj jutrene megle, ampak prijetno toplo, skoraj da popolna temperatura čez dan, tam nekje okoli 23-24 stopinj v senci, na soncu pa potem mečkem bolj uroče, ampak evo, da se diha, da se športat vrhunsko, škoda, ker ne bo trajalo. V četrtek in petek potem napovedano malo bolj oblačno in deževno vreme, pa tudi temperature bodo odtenek padle, da nekje na 20 oziroma 18 stopinj bomo videli, se kar dost spreminja tole vreme zadnje dni, tako da še čakamo tisto sigurno napoved za vikend. No, ampak danes in jutri prav gotovo lepo večinoma sončno vreme, trenutno 14 v Ljubljani, 13 v Kranju, 13 stopinj v Domžalah.
23: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
27: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
23: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
27: Liebherr in Etis.
23: Radio Express. Z vami na FM-u,
27: DAB-u,
23: Radio Playerju
27: in Radio Express.si.
23: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
28: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo leto zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebčin moramo še kupati.
23: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
29: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
23: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
24: Eno lepo jutro vam želim, da ne bo kdo mislil, vse smo že kupali. To smo posneli na začetku meseca tole reklamo. Tako da vse že imamo, je pa res, da je šilček je pa že zgubo, tako da šilček moramo pa že naukupati. Na Radio Express mi še vedno tehtamo in nagrajujemo. Kaj zdaj to pomeni? Kaj pomeni, če se srečamo v mestu in da imam jaz tehtnico v roki? Kaj morate narediti in kaj lahko dobite? Preverim čez par minut. Dam pa tudi en dober bralni nasvet izkušenega fotra, bom rekel, ker če sem pa kaj, sem pa veliko prebral pred spanjem in še vedno berem tamavom od drugega leta naprej. Tako da za tiste, ki imate otroke od 2 do 5 let, ena nova knjiga je prišla iz ene serije, moram reči, da sem mislim, da jo kar največkrat od vseh knjig prebral, no in zdaj je prišla nova. Mojmu tamavomu bo verjetno že malo preveč otroče, ampak za vse od 2 do 5 pa mislim, da vrhunsko, siguran, ne more biti drugače. Brali na svet, tudi kmalo najprej pa najboljša glasba, ta ima vedno prednost. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall, točno 4 minute čez 6:30.

0: Express.
1: Ja, mi še vedno hodimo okrog in tehtamo. Zakaj? Ja, zato, ker trenutno po televiziji gledamo šov Življenje na tehtnici, ki ga tudi v tej sezoni vodim. In ker sem postal profesionalc v tehtanju, smo na radiu rekli, kaj pa, če bi tudi mi malo tehta ljudi. Gremo malo po mestu, gremo malo po Tivoliju, gremo malo po Sloveniji, s tehtnico v roki, ustavimo na ključne mimo idoče in jih vprašamo, oprost, a mogoče veš, koliko tehtaš? No in če ta oseba ugane pravilno do kilograma natančno, ne do grama, sam do kilograma, potem dobi za nagrado eno super tehtnico, ker tehtnica nam vedno prav pride. Fajn je imeti novo tehtnico doma, tako res, tale je res dobra, taka lepa, digitalna. In evo, kaj se mi je nazadnje zgodilo, ko smo tehtali, to tudi nisem verjel, da se mi lahko kdaj zgodi. Nisem vedel, koliko ljudi imam trenutno na tehtnici. Evo, da boste tudi vi razumeli, kako to ne da slab vidim, ampak nisem vedel. Evo, presenetili so me. Zakaj? Zato.
2: 73.
1: 73 kil, oba skupaj. To mi všeč, evo, da se tehtamo družinsko. 73 kil.
2: Vi ste tri je drugačni.
1: Tri je se tehtajo, tri je na enkrat na tehtnici in to uspešno. 73 kil. Evo, trije so bili, enen se je še mečkem prešvercev v trebuhu, nismo videli, drug je bil pa v naročju, tako da trije hkrati na tehtnici in mamica je točno uganila, tako da nagrada je bila njena zasluženo, ker če pa za tri naenkrat uganeš, koliko tehtaš, to pa mislim, da je res neponovljivo. Poglejte si video na Facebooku in pa na Instagramu Radio Express.
0: Skrito tehtnico vam omogoča Vzajemna.
3: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
4: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
3: Več na vzajemna.si.

0: Fiji so tole You Win Again, okoli jutra na Radio Express 12 pred 7, ko imam za vas en bralni nasvet izkušenega fotra. Bral sem, oziroma še vedno berem otroku, že od drugega leta starosti, odkar imam vsaj občutek približen, da me posluša, in vse do zdaj pa še vedno mu bom, ker se mi zdi, da je to ena taka lepa navada. No in če imate otroke stare tam nekje od 2 do 5 let, tam od 2 do 5 mislim, da je tole zelo, zelo primerna knjiga, od 2 do 4 prav gotovo, 5 že na meji. V knjigarne je prišla nova tretja knjiga o zverjascu. Ja, zverjasec, to je super, koliko sva midva prebrala. Pa zverjasca, torej tudi potem nadaljevanje o zverjaščku, torej njegovemu sinu. No, zdaj pa je na vrsti tretja knjiga, verjamem, da je super, ampak moj ta malo sen zdaj leže mečkem prestar za zverjaščka. Brat, če bo hotel mu jo, pa bom, naslov je Zverjaščkova babi. Tako da sem prepričan, da je super, pa siguran spet miška, ki pride strašit, 100%, brez miške ne gre. Tako da tretja knjiga o zverjascu, Zverjaščeva babi, siguran priporočam.
1: Kul jutro z najbolj kul hiti 80-ih, 90-ih in danes.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Danes je državni praznik dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednja slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko, zadnji ga kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. Nemčija in Avstrija ustanavljata novo pesniško nagrado, ki jo bodo prvič podelili 25. novembra na Dunajskem knjižnem sejmu. Nemško-avstrijska nagrada za poezijo, vredna 15 000 evrov, bosta prejela pesnika iz vsake države. Namenjena je zbirkam, ki povezujejo različne pesniške tradicije, jezike in kulture.
4: LPP pripravlja prenovljeno schemo linij z novimi povezavami med obrobji in bolj preprostim omrežjem, da bo pot z avtobusom še lažja, hitrejša in bolj prijazna.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
6: Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
7: Avtosolatilia.si.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Praza vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
10: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Telefon meseca septembra ali telefon brez pravega tempa. Izberi Samsung Galaxy S26 Ultra in prejmi darilo Galaxy A57 ali Samsung Galaxy A57 in prejmi darilo Galaxy Tab. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
12: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite program.

0: Ramena cene-stupar.si.
1: Iščeš 125 kubičnih skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si. Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
2: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike, da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
1: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
2: Kdor pride med malico, ne bo sta vlačen.
3: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški, 17. in 18. septembra.
4: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obe sta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Ekspres promet.
10: Težave imamo na dolenjski avtocesti, prometna nesreča pred Grosupljem, vzhod proti Ljubljani, oviran promet tam na odstavnem pasu, torej pazljivo na dolenjski avtocesti pred Grosupljem, vzhod proti Ljubljani. Prometna nesreča, promet je oviran na odstavnem pasu. Med Trebnjem vzhod in zahod proti Ljubljani tudi pneumatika na vozišču, seveda prav tako na dolenjski avtocesti, torej med Trebnjem vzhod in zahod proti Ljubljani pneumatika na vozišču. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan tudi na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah pred delovnimi zaporami, gneče in zastoje predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Malo več rdeče barve, kar pomeni zastoje, je že na dolenjski, primorski in pa štajerski avtocesti. Za enkrat še malo bolj tekoče na gorenjski avtocesti.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
9: Ekspres vreme.
10: Danes in jutri bo večinoma sončno vreme, ponekod z nekaj jutranje megle, tudi zdaj gledam skozi okno, je kar megleno, ampak tole se bo umaknilo in imeli bomo lep sončen dan, tam nekje okoli 23 stopinj bo čez dan, lahko tudi kakšne več jutri, okoli 25, potem pa v četrtek poslabšanje, torej bolj oblačno in deževno ter kakšna stopinja manj. Trenutno 14 v Ljubljani, 12 stopinj v Kranju, 11 stopinj trenutno v Kamniku.
13: V četrtek 24. septembra ob 20. v Kamniku. Kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
14: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v Kavarni Čuk.
13: Več na standup.kavarna-cuk.si.
9: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
15: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4,000 €, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
16: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Radio Express. Cool jutro. In
10: eno lepo jutro vam želim. Torek je danes 15. september, še dober teden koledarskega poletja je pred nami, no in potem se kmalo tudi ura premakne in premakne se bistveno hitreje, kot smo zadnja leta vajeni. Ja, že dolgo se ni tako zgodaj premaknila, mislim, da že kakšnih 11 let, odkar je šla nazadnje tako zgodaj v drugo smer. A, tako zgodaj pa... Vam povem, da ne boste slučajno prespali tega, ampak se veste, da se tiste dni kar veliko tem govori, tako da jaz mislim, da ne boste. Vseeno pa preverim, kdaj bomo premaknili uro. Najprej pa seveda najboljša glasba The Cranberries in Linger v Kuljutru na Radio Express.

Bowie in China Girl, cool jutro na Radio Express, 12:07 je, danes je 15. september, kar pomeni še dober teden koledarskega poletja pred nami. Jesen se uradno, tudi koledarsko, začne naslednjo sredo 23. ob 2 zjutraj, 6 minut čez drugo, no, če ste čist natančni, če vedno čakate un trenutek, 6 minut čez drugo se jesen začne, potem se pa kmalo tudi ura premakne in letos prej kot ponavadi. Ne se ustrašiti, seveda se ne premakne kar takoj naslednji dan, vemo, da se to zgodi konec oktobra, ampak kdaj točno letos, malo prej letos že v noči, sobote 24. oktobra na nedeljo 25. Zakaj? Zato, ker pravila velevajo, da se ura premakne na zadnjo nedeljo v oktobru, torej sobote na zadnjo nedeljo v oktobru, no in ker je zadnja nedelja 25. oktobra, 1. november pade na nedeljo, se potem ura že kar zgodaj premakne, maksimalno zgodaj, no prej kot to seveda ne gre, tako da 24. oktobra na 25. se nam bo dan skrajšal, tisti, ki zjutraj ustajamo, bomo imeli pa eno uro več spanja, tako da pride tisti telahek čas leta za jutranje ostanje, pa tist malo bolj tazoperen del leta, če radi izkoristite dnevno svetlobo, ker jo bo pa potem, ko pridete službe, malo manj. Cool jutro!

0: 80 proti 90, oziroma katera pesem je za vas čista nostalgija. Zadnje čase se mi zdi, da vsaj v mojem tednu eno desetletje prevladuje. Pa pogledamo, kako bo danes. Kaj vam obudi več spominov? Je to pesem z 80-ih v izvedbi skupine Wham s Georgeom Michaelom v glavni vlogi? Ali pa je to legendaren Coolio z 90-ih in... odličnega filma, Michelle Pfeiffer je bila v glavni vlogi, torej George Michael in Wham ali Coolio Gangster's Paradise. Na Facebooku ste izbrali
1: zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Evropski parlament bo danes v Štrasburu glasoval o morebitnem odvzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne odvzame. V spredju razprav evroposlancev pa bodo danes teme povezane s krepitvijo evropske varnosti. Septembrska raziskava Medijane kaže, da se je prednost SDS pred gibanjem Svoboda povečala. Delo vlade in državnega zbora večina anketiranih ocenjuje negativno. Prvo mesto na lestvici priljubljenosti politikov zaseda vodja stranke SD Matjaž Han, ki je prehitel predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Tretji je minister Franci Matos, medtem ko je prvak Svobode Robert Golob zdrsnil na 17. mesto. Ameriški reper Macklemore ne bo več nastopal kot predskupina na ameriški turneji Eda Sheerana, ker naj bi koncertna prizorišča nasprotovala njegovim javnim izrazom podpore Palestini. Reper je večkrat pozval k svobodni Palestini in kritiziral ravnanje Izraela v Gazi, kar je sprožilo odzive proizraelskih organizacij in tudi pevke Pink. Primer je odprl tudi vprašanje o svobodi govora, saj so nekatera prizorišča v javni lasti.
1: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
3: Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
7: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
8: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
7: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povprečje preprosto ni dovolj.
8: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
9: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
10: Ekstra sreda v Šparu.
11: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
10: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
12: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
16: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
17: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan.
18: Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
19: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
20: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
21: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: super sreda, super cena.
1: V Meku, kje pa?
22: Ekspres promet.
23: Skok na slovenske ceste, kjer imamo težave na dolenjski avtocesti, prometna nesreča pred Grosupljem, vzhod proti Ljubljani, oviran promet tam na odstavnem pasu. Prav tako na dolenjski avtocesti ovira med Trebnjem, vzhod in zahod proti Ljubljani, tam je pneumatika na vozišču, tudi oviran promet, pa seveda povečan promet zaradi jutrene prometne konice, počasi gre proti mestnim središčem, počasi gre na mestnih obvoznicah pred delovnimi zaporami ter v smeri proti Ljubljani, na vseh štirih avtocestah na Štajerski, Primorski, Dolenjski, malo manj na Gorenjski, ampak tudi tam je že neke rdeče barve in nekaj bolj počasnega dogajanja.
24: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
25: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
26: Ekspres vreme.
23: Danes in jutri večinoma sončno vreme, zjutranjo meglo, čez dan bo okoli 23, jutri okoli 25 stopinj Celzija, tako da kar prijetno, ko se megla umakne, bo lep dan. Trenutno 14 stopinj v Ljubljani in na Vrhniki, 12 stopinj trenutno v Kranju.
27: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
28: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
27: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
28: Liebherr in Etis.
29: Radio Express.
30: Z vami na FM-u,
29: DAB-u,
30: Radio Playerju
29: in Radio Express.si.
28: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
31: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebčin moramo kupati, potem pa smo pripravljeni.
28: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
3: Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
29: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
23: Eno lepo jutro vam želim. Torek je danes 15. september, ko so šle cene goriva v višave in mene zanima, kako se vi spopadate s temi cenami. Kaj delate drugače, kot ste delali leto, dve, tri nazaj, ko je bil, ne vem, dizel še četrt cenejši? Napište nam na Facebook Radio Express ali pa na nič 1-5 milijonov 5 nam tudi lahko poveste, kako rešujete te probleme, ker imamo načine. Ne? Sej se da mal pokombinirati, da se mal rešati. Tudi na Facebooku ste nam že nekaj, ste nam napisali. Čakam še kakšne dobre ideje, sicer pa se veste, a ne, kako se trenutno spoznamo vozniki dizlov. Ja, pohoj, ne. Gremo mi začeti kar z najboljšo glasbo, da bomo tisti, ki vozimo dizle, hitreje hodili v službo. Tina Turner, I don't wanna lose you. 4 minute čez pol osmih je tole Radio Express.

Če boj so tole opportunities, samo hitro opozorilo na dolenjski avtocesti, še vedno težave zaradi prometne nesreče. Pred grosupljem vzhod proti Ljubljani, oviran promet na odstavnem pasu, tam je nastal tudi zastoj, tako da pazljivo in strpno na dolenjski avtocesti. Smo pa danes rekli in še kakšno bomo rekli o cenah goriv, ker torek je ta dan, ko gre vse ponavad na vzgor in tudi danes po noči je šlo, po noči se je podražil bencin za 5,4 centa na 1,728 evra na literno, dizel je postavil pa nov rekord skoraj 2 evra, ampak ne čist 1,99, a veste, da manj boli, ker če bi dvojko videl, bi bilo grozen, ne 1,99, pa gremo zdaj vsi tankat na bencinsko, lej, dokler še ni dvojke spredaj. Tako da, ja, kako se lotevate oziroma kako se spopadate s temi težavami, ker treba se je nekako spopasti. No, Timotej nam je napisal, tankam za 20 evrov skozi ista cena. Timotej, sej, jaz sem tudi to dolg prakticiral, ampak zdaj nekako za 20 evrov nikamer več ne pridem. Sej, fajn za 20, ampak kaj priješ pa, ne, do morja že ne moreš pride, do Kranja pa nazaj z Ljubljane, mogoče, evo, dvakrat pa že ne gre več. Tako da, jaz priznam, prvič v življenju pazem, zdaj smo se 2 meseca vozili na snemanje, vdajal Logatec, odprli smo Viber skupino in se vsak dan dogovarjali, kdo bo peljal, vedno smo šli v dvoje, troje ali celo štirje skupaj, par let nazaj, bi verjetno vsak šel svojim avtom, ne bi komplicirali pa se lovili, evo, zdaj smo pa kombinirali Viber grupa in evo, nas je šlo več skupaj. Žena recimo zadnje čase prakticira tale ta električen Avant to go, tudi se splača, no in jaz sem se tudi pa že kar odločil zdaj, ker če bo kdo kaj razmišljal, družine, kaj mi letos, kaj za božička kupa, ne, mislim, Petrol darilna kartica bo verjeten kar najboljše možno darilo, tako da, drage cene goriva, naslednja pesem je za vas.

najljepša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Alan Pearson's Project in Don't Answer Me, najboljša glasba 80-ih hitov, Kul jutro na Radio Express, točno 10 pred 8 je. Torek je danes 15. september, jutri se začne Evropski teden mobilnosti in v četrtek bodo na Škofljici proslavljeni na en res cool način. Tam bodo naši prijatelji iz pizzerije Peruca, tam bo sekcija Pico Peka v Slovenije pod vodstvom našega prijatelja Aleša iz Peruce pripravljajo nekaj prav posebenega. Aleš, povej mi, kaj moramo narediti, da ta četrtek na gradu Lisičje dobimo zaston pico.
1: Mi pripravljamo v četrtek 17.9. drugo mobilno pico skupaj z občino Škofljica in sekcijo Pico Peka. Vsak se bo pripeljal s kolesom oziroma z nekim prevoznim sredstvom, ki ni na nafto, bencin in podobna goriva, dobi gratis pico. Gor bo tudi glasba, pestro dogajanje, tekmovanje, če se želi kdo prijaviti, se lahko še prijavi na spletni strani občine Škofljica oziroma na Facebook strani sekcije Pico Peka, so prijavnice, pohitite, imamo še ene par prijav, tako da vabljeni vsi, ki bi radi uživali. Grad Lisiče, 17.9. od 4. naprej.
0: Ok, Aleš, kaj pa če prijem z električnim avtom, glede na to, da je tam kar malo klanca?
1: Dobiš tudi, ja, ker ne nasnažuješ oziroma nimaš ogličnega izpusta, isto velja.
0: To je to, hvala lepa, gremo na pico. Za

Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazite

0: mora organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bo 27. septembra odstopil s položaja predsednika Srbije. V televizijskem nastopu je govoril tudi o študentskih protestih, domnevni uporabi zvočnega topa ter svojih političnih nasprotnikih. Protestnikom očita nezakonite blokade univerz in politizacijo protestov, svoje delovanje pa opisuje kot boj proti tiraniji. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel z dosedanjim trenerjem. Novi strateg ekipe, ki jo jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra.
1: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
2: Prijave in program na visitljubljana.com.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka. Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
6: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
9: Brez uši, brez gnit, brez drame.
8: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
11: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček, ki izpolnjuje zahteve za oznako CE.
12: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska s dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
14: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
15: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: Mamma mia, ta Peruca!
17: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
18: Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
17: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
19: 3, 2, 1.
7: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
10: Ekspres promet.
5: Še vedno težave zaradi prometne nesreče na primorski oziroma na dolenski avtocesti pred Grosubljem vzhod proti Ljubljani, oviran promet na odstavnem pasu, tam je nastal zastoj. Eno opozorilo čisto sveže na cesti, čez prelaz Vršič bodo občasne 15-minutne popolne zapore od 14. do 18. ure zaradi snemanja oglasa. Je pa promet zaradi jutra.

0: Prometne konice poveča na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoje nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, na avtocesti, če gledamo najdaljša rdeča črta je na Štajerski, potem smo že na Primorski, Dolenska, tudi neke rdeče, malo manj pa na Gorenjski avtocesti.
1: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
0: Danes in jutri bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle, okoli 23 stopinj danes, jutri še kakšno stopinjo zraven. 14 zdaj le v Ljubljani, 12 v Kranju, 13 stopinj v Škofji Loki.
2: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
3: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
2: Več na standup.kavarna-cuk.si.
4: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
5: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Kul jutro in Klemen Bučan.
0: Eno lepo jutro vam želim, 15. september je danes, kar pomeni, da jutri se začne Evropski teden mobilnosti in mi vas bomo vsak dan nagrajevali za vaše ostro uho in vaše reflekse pri poznavanju zvokov prevoznih sredstev, ki jih boste slišali tam, kjer jih ponavad ni, v kakšni glasbi mogoče. Zdaj, kaj to pomeni, kako bo zgledalo, kako bodo te zvoki zveneli, bomo naredili tudi en kratek test, ampak najprej, tudi to sem že omenil, glasba, zdaj jo že predolgo ni bilo. Brian Ferry, Slave to Love, 8 in 3 minute, tole je Radio Express. Dobro jutro.

0: ujemite zvok mobilnosti. Na Radio Ekspres.
1: Tako je, mi lovimo zvok mobilnosti, zakaj? Ker se jutri začne Evropski teden mobilnosti, poteka pa do 22. septembra, ko se ta teden zaključi še z dnevom brez avtomobila. Veliko se bo v Ljubljani dogajalo med tem tednom, že jutri v sredo, med 9.30 in 11.30, Kongresni trg Ljubljana, tam bodo otroci iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol, ter tudi dijaki srednjih šol, ki so se na delavnicah Živim ples naučili plesne koreografije v povezavi s prometom in varstvom okolja. To bodo zaplesali jutri na množičnem plesnem dogodku na Kongresnem trgu, torej ob 9.30 se ta plesni dogodek začne, če boste kje po mestu, prav gotovo ne smete manjkati tam. No, ampak kaj pa mene zanima v zvezi s tem tednom mobilnosti? Zanima me, kako se vozite v službo, v trgovino, v vrtec in kako dobro poznate zvok vašega prevoznega sredstva. Recimo, kako dobro bi spoznali ta zvok? Kaj bi rekli, da je tole? No, to je recimo zvok tega, takole tečemo v službo, ko se nam mudi in ko boste kakšen takle zvok slišali, tako recimo zvok teka ali pa zvok vlaka, avtobusa, takrat morate poklicati nič 1-5 milijonov in če boste prvi, boste dobili eno cool nagrado, eno tako športno nagrado, športni paket, ker je Evropski teden mobilnosti se seveda spodobi kaj športnega dat, tako da ne bo tako enostavno, zdaj sem napovedal, da bomo nekaj slišali, sicer bomo tole slišali bolj tako zakamuflirano v kakšno pesem in ko boste rekli, tole pa ni pasel v tole pesem, to je bil pa zvok vlaka, sred pesmi, ni pasel sem, hiter nič 1-5 milijonov, pokličete in dobite en fajn paket, športni paket, da bo šport še lažji pa bolj udoben. Tako da, evo, tako enostavno je, zvok mobilnosti, jutri začnemo zares, tako da bodite pozorni, imejte ušesa na pecljih in ko slište kaj, kar noter ne paše kakšen tak subljiv zvok, hitro pokličete nič 1-5 milijonov.
0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
0: Na Radio Ekspres.
3: Izbiramo za vas
0: najboljše hitre.

Simple Minds, Don't You Forget About Me, ko jutro na Radio Express, si zdaj lepo je vsi ljubitelji najboljše glasbe 90-ih, še posebej tisti, ki obožujemo skupino Oasis, kajti razkrili so datume evropske turneje 2027 in ne bodo tako daleč. Možno, da se še kakšen datum doda, ampak bližje skoraj ne bi verjel, da lahko še pridejo. Torej, takole gre turneja. Začnejo 21. maja v Glasgowu, potem jih junija čaka kar 11 koncertov doma, torej v Manchesteru seveda. Iz Manchestra pa grejo naravnost v München, Allianz Arena 2. in 3. julija, tole pa, če dobim karte, obvezno. Sicer imam rad tudi kakšen Dunaj, če bo je mogoče na Dunaj v Zagreb, pa malo dvomen. Tako da 2. in 3. julij, Oasis, v Münchnu.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Komisija državnega zbora bo razpravljala o finančnih posledicah zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon prinaša spremembe na področju DDV-a, socialne kapice, normirancev ter zdravstva, pokojnin in dolgotrajne oskrbe. Sindikati mu nasprotujejo, saj menijo, da koristi predvsem najbogatejšim in ogroža javne storitve. Fiskalni svet pa ocenjuje, da bi zakon javne finance lahko stal približno 900 milijonov evrov. Včeraj se v naselju Zgornja Velka v občini Šentilj zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 15-letni voznik skuterja. Med vožnjo po naselju je izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču ter trčil v betonski oporni zid. Primorska živilska podjetja in zadruge bodo danes med 11. in 15. uro na Pogačarjevem trgu v Ljubljani pripravila kulinarični dogodek po Primorsko. Obiskovalci bodo lahko poskusili primorske mesne, mlečne in ribje izdelke, sadje, zelenjavo, testenine ter vina. Dogodek pa poteka ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini.
1: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
3: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano.

0: Radijskega šova.
1: City Park, polepša dan.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
5: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
6: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
8: One last mission. We're not gonna die out here.
1: Z Radim Express si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
9: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu, vedno pri roki.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
14: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
15: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
16: Ima.
15: Kaj pa eSIM?
16: Seveda.
15: A lahko vse uredim prek spleta?
16: Lahko.
15: Kaj pa...
16: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
1: Ekspres promet.
17: Na dolenjski avtocesti pred Grosupljem vzhod proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče. Zastoje pa še vedno imamo na relacijah, ki vodijo v mestna središča, torej ceste v mestna središča, mestne obvoznice pred delovnimi zaporami gre počasi. Pa na nekaterih cestah, ki vodijo proti Ljubljani, predvsem na štajerski avtocesti, nekaj malega na dolenjski in primorski, kot kaže zelo zeleno in tekoče pa poteka po gorenjski avtocesti. Prav tako so zastoji na cesti Lesce Bled. To je s cest vse, če smo karkoli spregledali. Ali pa povejte na nič 80-164.
18: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
19: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: Ekspres vreme.
17: Vreme bo lepo, ko se megla umakne. Takrat bo lepo in sončno, prijetno toplo okoli 23 stopinj. Tudi za jutri podobno napoved, torej večinoma sončno z nekaj možnosti jutranje megle. Jutri bo še kakšno stopinjo topleje, potem gre pa v četrtek, kot kaže, na slabš. 14 stopinj zdaj le v Ljubljani, 12 v Kranju, 13 stopinj v Škofji Loki.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
20: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbnik.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
21: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Radio Ekspres. Kul jutro
22: in Klemen Bučan.
17: Dobro jutro, želim na torek. Danes je 15. mogoče za koga dan za plačo, pa tudi praznik je v Sloveniji. Če ne veste, kateri, bom kar poklical eno sodelovko, ki ga praznuje, ker je stan doma, ker v glavnem ta praznik danes praznujejo, slavijo, tako da bom malo povedala, kako to poteka, kakšne so proslave, kako to doma. Če je kakšna žurka, če se kaj poje. Najprej pa Giorgio Moroder.

0: povedalo, kul jutru na Radio Express na 15. september, na dan vrnitve Primorske k matični domovini. To je praznik.
1: Ja, itak da je praznik, kaj nic sprašuješ.
0: Z mano v studiju Hana, sicer Primorka po naglasu, vidite, tako da Hana, mene zanima najprej, kako vi Primorci, nekaj tebe imam za Primorko, kako vi to praznujete zdaj ta praznik, kaj se dela, kakšna je navada na ta praznik, kaj se zgodi, kaj skuhate, kaj jeste?
1: Hodi se v službo, vsak dan. V bistvu tako, jaz, ko sem še predstavnica mladih generacij, ne, vseeno toliko praznujemo po moje, ko kakšni starejši, še posebej kakšni, ne vem, ko so imeli mogoče starše še v tem, tako, ne, ko to je bilo še prej, ko so se moji starši rodili, 1947 se mi zdi, da, aha, tako da, ne, malo z leti se mi zdi, da je vedno manj tega, ampak jaz bi bila za, da mi mladi poskrbimo za en, ne vem, mogoče kakšno prireditev, da se zgodi.
0: Ja, je za leto že prepozno.
1: Ja, do drugo leto, ne?
0: Do drugo leto pa mogoče, da naredimo, da je praznik, da je dela prost dan, da se lahko...
1: Jo, se strinjam, tako da vsi Primorci, ki poslušate Radio Express, prosim, napišite na program afnaradioexpress.si.
0: Ja, napišite peticija. Demiška mene vedno zanima. Nikoli nisem vedel, do kje sega Primorska. Čak, s kje si doma?
1: Jaz sem iz okolice Nove Horice, med Ajdošno in Horico. To je zame Primorska.
0: Ok, ampak čak, a ti sploh vidiš morje?
1: Ne. Vsi mi rečijo, a ti si za obale? Nisem za obale, jaz imam skoraj isto do obale, kudo Ljubljane.
0: Ampak si Primorka.
1: Ja, sem pa Primorka, ja.
0: Do kje se ega, kaj je to, kje Vipava, kje se začne?
1: Ja, začne se tam pri Postojni, aha, če reš proti Ljubljani. Mislim, tako Ilirska, to vse Primorska. Bovc, Hor,
0: to je vse
1: obala,
0: Primorska.
1: Mi, Horica,
0: wow. Pa to je super, se pravi, Primorska je za pol Slovenije, tako rečen.
1: Ja, tako, ja. Wow. Za me je cela Slovenija Primorska.
0: Cela Slovenija ob tiste male morje, ampak vsi smo Primorci.
1: Tako, ja.
0: Ma, odlično. Evo, jaz sem za, evo, tudi podpišem, da bi bil praznik, ker konc koncev letos bi bilo fajn, da bi bil še kakšen zraven. Edin praznik, ki ga imamo, je, kateri, Hana?
1: 25. December, ja, je dela prost dan, še edini, se mi zdi, da letos.
0: Ja, se vidi, da si redno zaposlena.
1: Ja, ja, definitivno.
0: Šta ješ? Vse najboljše za tvoj
1: hvala,
0: praznik,
1: hvala.
0: Tudi danes, pa tudi za Božič, ti še voše, imaš še enkrat še frej letos.

tu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

0: na slepo.
1: Ekspres na slepo, kaj zdaj to pomeni na slepo? To pomeni, da smo posneli novo oddajo in jo že objavili našo novo oddajo na slepo, ki jo lahko pogledate že zdaj le na radioexpress.si. Zdaj, kaj to pomeni na slepo? To vas verjetno zanima. To pomeni, da računalnik pripravi na ključna vprašanja, ki jih potem tudi voditeljica Urška Majdič Kuma ne pozna, jih pa poda oziroma jih da za izžrebati v gostu, no in tokrat je gostila pevca skupine Batista Cadillac Urbana Lutmana, Batista Cadillac v Križankah, 17. september, torej ta teden v četrtek ob 20. jih tam lahko vidite. Že zdaj pa lahko spoznate njihovega pevca, torej Urbana, ki je bil gost v oddaji na slepo pri Urški Majdič Umi in odgovoril tudi na vprašanje, če je kdaj poljubil kakšno punco, ki je ne bi smel?
2: Si kdaj poljubil koga, ki ga ne bi smel? Jaz mislim, da v mlajših letih srednješolskih sem sigurno poljubil kakšno punco, ki je mogoče ne bi smel, ampak ne da bi vedel, no zdaj, ne, a je bila kaj vezana, ampak se veš kako je, ne, pač ko si mlad.
1: Ko si mlad, si mlad, ne, nimaš kaj, tako da, evo, poglejte si oddajo na slepo, torej čist sveža oddaja na naši spetni strani radioexpress.si, seveda pa ne zamoditi koncerta Batista Cadillac, torej 17. september 2026, ta četrtek ob 20.
0: Ekspres na slepo.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ob Evropskem tednu mobilnosti do 22. septembra poteka nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu. Namenjena večji varnosti pešcev, kolesarjev, uporabnikov e-skirojev, motoristov in mopedistov. Policija bo tako v četrtek izvedla tudi poostren nadzor na avto.

0: pred volitvami verjetno ne bi bilo mogoče pravočasno in ustrezno uvesti. Slovenski nogometni prvak Celje je za novega trenerja uradno imenoval Zorana Zeljkoviča, ki se na celjsko klop seli iz Kopra. 46-letni trener se tako po 8 letih vrača v Celje, kjer je bil že pomočnik trenerja. Celje naj bi za njegov prihod Kopru plačalo najmanj 350 tisoč evrov odškodnine. Koper pa bo moral zdaj poiskati novega trenerja.
1: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blank korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si
5: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin Olilva šampu. Ih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
6: Brez uši, brez gnit, brez drame.
5: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
8: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
9: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
10: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
9: Točno. Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pusti tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
11: Stopiti na tehtnico je lahko.
12: Soočiti se s številko.
11: Malo težje.
12: Spremeniti življenje.
11: To je pravi izziv.
12: Nova sezona.
11: Novi tekmovalci.
12: In ena velika odločitev.
11: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
13: 3, 2, 1...
14: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Tok, tok.
16: Kdo je?
15: Meni.
16: Kako te ni, če pa si?
15: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 euro.
16: Seveda, saj je sreda.
15: Super sreda, super cena.
17: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
18: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
19: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
20: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
21: Avtosolatilia.si
22: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
23: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
24: One last mission. We're not gonna die out here.
25: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
26: Ekspres promet.
27: Na cestah gre na bolje, nekaj zastav še imamo na Štajerski avtocesti, gre počasi med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako zastoj na cesti Lesce-Bled. Nič 80-164 pa je naša telefonska številka, če smo kakšne težave na cestah spregledali, nam jih vedno lahko sporočite.
28: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
29: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
28: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.

0: vreme.
1: Danes in jutri večinoma sončno vreme z nekaj jutranje megle. Upajmo, da se omakne, ker zdaj ni več tako jutro. Jutro je uradno do 10 megla, tukaj le pri nas še vedno ostraja, tako da upam, da ve, da se jutro ob 10 konča in da mora takrat sonce posijati. Okrog 23 stopinj bo danes čez dan, jutri še kakšna zraven, no v četrtek pa ne bomo še tako daleč gledali, da ne bomo slabe volje. Mogoče se pa še kaj na boljšo obrne, ampak zaenkrat je že kar nekaj časa kaže, da bo bolj oblačno in deževno. Trenutno 14 stopinj v Ljubljani, 13 v Kranju in Domžalah.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
2: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo letos zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebčin moramo še kupati.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
3: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
1: Eno lepo jutro. Želim kul jutro, če imate poln tank goriva, pa da danes ni treba na bencinski servisi točiti, ker je šlo gor, gor je šlo. In mene zanima, kako se vi borite s temi višjimi cenami. Kaj delate drugače, to me predvsem zanima. Napišite nam na Facebook Radio Express, mi pa začnemo z najboljšo glasbo. Ob dobri glasbi tudi cene goriva manj bolijo. The first time, Damjano David, tole pa že

Damjano David, The First Time, lepa ljubezenska pesem, zanimivo, a ni tik enkrat ne reče love, ali pa kaj tanzga pa še vedno vse pove tako lepo v tejle pesmi. The First Time We Met, 9 in 10 minut evra Radio Express poslušate, torek je danes, ko so šle cene spet v višave, torej bencin se je podražil, dizel se je podražil skoraj na 2 evra, 1,99 je zdaj dizel. To smo včasih na avtocesti gledali take cene, pa še to bolj v Italiji, no zdaj imamo izven avtoceste, doma na avtocesti, pa raj sploh ne vem, kaj se zgodi, če gremo tankat, upam, da mi ne bo treba. No, kako se vi borite proti temu? Ste taki, ki pravite, mi še vedno tankamo za 20 evrov, pa se nič ne spremeni, ampak ja, prideš pa ne tako daleč za 20 evrov, kot recimo kakšno leto, dve nazaj. Veliko visoko je šlo vse skupaj, no, seveda je fajn, da si delimo kakšne prevoze, da ne gremo ravno vsak svojim avtom, evo, to je en način, kako kaj prišparati, vozimo po omejitvah, ne zdaj gaz do konca, tudi tukaj le kakšen deci lahko prišparamo na dolgih razdaljah. Kolega je šel na elektriko, prav s tem namenom, ker je par mesecev nazaj videl, kam gre ocene, je rekel, to je to, konc, prodajem bencinarja, kupam elektriko in prav, da je zadovoljen, ne? Prav, da je zadovoljen za enkrat, sem prav, da bolj splača. No, berem pa tudi novico z naslovom, ki pravi, da bi lahko kmalu vozili tudi na, paste to, na sol. Ker cene trenutno zgleda še niso dosti zasoljene, razmišljajo, da bi dal kar na sol. Tukaj me pa malo skrbi. Če bi sol recimo res pridobila na vrednosti, da bi to postavljeno tako zanimivo sredstvo, kot nafta, ne? Da je to res velik vreden, se pravi sol, da dobi na vrednosti, mislim, to bomo pa hiter Slovenci trn v peti Američanom postali. Mislim, ko bo Donald Trump slišal, da imamo v Sloveniji soline, adijo Primorska. Jutro.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Cene goriv v Sloveniji so se v polnoči zvišale. Liter bencina stane euro 72, dizla euro 99, kurilnega olja pa euro 60, pri čemer sta dizel in kurilno olje dosegla rekordni ceni. Vlada trošarin ni spreminjala, cene pa se določajo glede na gibanje svetovnih cen naftnih derivatov in tečaj dolarja. Danes obeležujemo državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednja slovesnost je v soboto potekala v Lipici, kjer je predsednica Nataša Pirc-Musar poudarila pomen ohranjanja slovenskega jezika, kulture, identitete in zgodovinskega spomina. V ospredju je tudi razprava o imenu praznika, ki so ga leta 2024 preimenovali iz dneva vrnitve v dan priključitve Primorske k matični domovini. Na 78. podelitvi televizijskih nagrad Emmy je največji uspeh dosegla komična grozljivka Vdovin zaliv, ki je osvojila rekordni 14 nagrad, med drugim za najboljšo komedijo. Pittsburghska bolnišnica je ponovila lanski uspeh in prejela Emmyja za najboljšo dramsko serijo. Na podelitvi pa so se poklonili tudi več pokojnim ustvarjalcem, med njimi Dolly Parton, Catherine O'Hara in Robo Reinerju.
1: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
2: Prijave in program na visitljubljana.com.

0: tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Ekstra sreda v Šparu.
6: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
5: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
9: One last mission. We're not gonna die out here.
10: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
11: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
12: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo Močnik.
15: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
16: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
17: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
16: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
18: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
19: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
20: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
21: Ekspres promet.
22: Zastoj imamo na štajerski avtocesti, gre še vedno počasi med Lukovico in za Dobrovo, proti Ljubljani pa na cesti Lesce Bled prav tako zastoj. Drugih težav trenutno pa na cestah ni. Če kakšne opazite vi, nič 80-164 sporočite.
23: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
24: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
25: Ekspres vreme.
22: Vreme bo lepo danes in jutri, sicer ko se megla umakne, ampak napoved je, da ko gre megla adijo, potem bo sončno, tudi prijetno toplo danes okoli 23, jutri okoli 25 stopinj Celzija. No, potem se bo pa poslabšalo v četrtek, kot kaže, oblačno in deževno, ne bo se tako zelo ohladilo, kot je sprva kazalo, še vedno bo nekje okoli 20-21 stopinj. Upajmo, da tudi dežja ne bo toliko, ampak vseeno kaže, da bo kar deževno, predvsem bolj v zahodni Sloveniji, naj bi ga bilo več. Poglejmo še trenutne temperature. V Ljubljani 15 v Kranju, kjer se že kaže sonce oziroma že sveti. 16 stopinj Novo mesto, trenutno 14.
25: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
26: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
25: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
27: Ferratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
25: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
22: In zadnja polovica ure Kul jutra za danes se začenja z najboljšo glasbo, kako drugače od 90-ta gremo z The Cure, Friday, I'm in love, potem pa še preverimo, v čem bo beseda tekla jutri, ker jutri se nekaj začne en poseben teden, o katerem boste verjetno veliko slišali v naslednjih dneh. Ampak najprej glasba, The Cure, v Kul jutru na Radio Express. 4 minute čez pol desetih je dobro jutro.

0: Zlato, Rosanna, 20 minut pred deseto, ponavadi rečem 20 minut pred Tomažem Okornom, ampak Tomaž je še na morju, tako da bomo rekli 20 minut pred pijanino. Danes pijanina tudi z vami, mislim, da dopoldne, sicer vidim, da je zdaj že nalezla se malo Tomaža, zaenkrat še ni tukaj, ampak do desetih bo. Sem rekel, da glede na to, da Tomaž domešča pred 5 do desetih, jo skoraj ne pričakujem, ker Tomaž je tist last minute. No, jaz sem z mislimi sicer že pri jutrišnji sredi, sem mogel prav pomisliti, kater dan je jutri, seveda 16. september, ko se začne Evropski teden mobilnosti, tako da kakšna več o mobilnosti jutri, pa o tem, Slovenci časa preživimo v avtomobilu, na avtobusu in seveda tudi o dogodkih, ki bodo ta teden spremljali. Predvsem se bom dotaknil prestolnice, kaj se bo kaj dogajalo, ker bo kar veliko pestrega dogajanja. Zdaj pa z najboljšo glasbo v smeri proti deseti, proti dopoldnevu, ko bi tudi megla lahko počasi rekla, aha, sej sem samo jutranja megla, zdaj se bom pa umaknila soncu, tako da nekako računam na to. Naslednjem vrsti Harry Styles, As It Was.
1: 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V naselju Zgornja Velka v občini Šentilj je včeraj umrl 15-letni voznik skuterja. Najstnik, ki je sicer nosil čelado, je med vožnjo padel po vozišču ter trčil v betonski oporni zid, kar je bilo zanj usodno. Pri vasi Gabrče na Primorskem pa se je včeraj huje poškodoval 23-letni motorist iz okolice Ljubljane. Ta je v nepreglednem ovinku najverjetneje zaradi prevelike hitrosti zapeljal na nasprotni pas in čelno trčil avto, ki je pripeljal na proti. Obe nesreči sta se zgodili tik pred nacionalno preventivno akcijo Ranljivi udeleženci v prometu, ki bo od jutri posebno pozornost namenila varnosti pešcev, kolesarjev, uporabnikov e-skirojev, motoristov in mopedistov. Zasebni študentski servisi po skoraj 20 letih dobivajo državnega konkurenta. Svoj študentski servis namreč s 1. oktobrom odpira Zavod za zaposlovanje.

0: zvuki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvuki hoje, zvuki kolesa, zvuki avtobusa ali zvuki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0-1-5 milijonov. Če boste prvi, bo športni paket vaš. Začnemo v sredo, 16. septembra na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
5: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Samo super novi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Super nova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
9: Stopiti na tehnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
11: A je to film ali se sosed spet tušira?
12: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
13: Od prvega načrta do popolne akustike.
14: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
12: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
16: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Prva izbira za večje prostore. Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje. Na voljo samo pri zluftaj.com. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
18: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska s dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
19: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
20: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
21: Ekspres promet.
22: Na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj previdno. Zastoj prav tako na cesti Lesce-Bled. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. 080-106-4.
23: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €.
24: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
25: Ekspres vreme.
22: Oblačen dan imamo trenutno, v tem trenutku v srednji Sloveniji 16 stopinj. Še naprej bo oblačno, jutri pa nas čaka sončen dan, jutro bo po nekaj

0: treh kotlinah megleno, najnižje jutranje temperature pa od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne pa od 24, pa vse tja do 27 stopinj.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.

0: Centar Vič, moja prva izbira. Dobar dan, točno 3 minutke čez 10 in med delom tokrat z vami Kaja, vse tja do druge ure in upam, da se imate lušten, kljub temu, da je tak bolj turoben, oblačen dan, ga bomo zagotovo malček popestrili z dobro glasbo in upam, da vi tudi s kakšno dobro kavo, pa predvsem z dobro družbo. Tudi če ste v službi, upam, da je tista boljši sodelavc danes z vami. Zdaj pa zaštartamo tole uro z What a Feeling, uživajte!
1: Najboljša glasba.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift je bila tole kraljica zadnje čase popa in predvsem svojih koncertov in vsega, kar se okoli njene glasbene karijere dogaja. No, ko smo pa ravno pri teh kraljicah in princesah in tako naprej, še ste se v zadnjem času hotel mogoče komu malček maščevati, če se vam je kdo malček zamiril ali pa vas je razjezil. Jaz mislim, da lahko to naredimo že samo z dobrim outfitom. In zdaj je dobra priložnost, če ste milijonar. Vsaj. Večerno obleko, ki jo je pokojna britanska princesa Diana nosila nekaj ur zatem, ko je njen mož, takratni princ Charles, priznal, da jim ni bil zvest, bo dražbena hiša decembra prodajala na dražbi. Dramatičen prihod Diane na dogodek v obleki, ki je dobila vzdevek obleka maščevanja, je postal ikoničen trenutek pop kulture in bo seveda kmalo na voljo za prodajo. Oceni sicer še ni ne duha, ne sluha, verjamem pa, da bo kar nekaj številk na kupu.

0: Vaša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Od srede 16. septembra naprej. Le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
2: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
3: Prijave in program na visitljubljana.com.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
6: Telefon meseca septembra ali

0: Skrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
4: One last mission. We're not gonna die out here.
5: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
6: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
7: 3, 2, 1...
8: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
10: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Vileda Turbo Mop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Vse, kar vas premika na enem mestu.
14: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
13: Več na span.si.
15: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
16: Ekspres promet.
17: V Ljubljani na Celovški cesti v križišču z Litostrojsko cesto proti obvoznici je zaradi prometne nesreče promet oviran previdno. Na primorski avtocesti je za Vrhniko proti Kopru zaradi okvare vozila počasni pas oviran oziroma zaprt počasni pas, zastoj pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
18: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
19: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
18: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
16: Ekspres vreme.
17: Trenutno imamo jasno vreme in v tem trenutku je v srednji Sloveniji 18 stopinj. Še naprej bo pretežno jasno, jutri pa nas čaka sončen dan. Jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, najnižje jutranje temperature pa od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne pa od 24, pa vse tja do 27 stopinj.
16: Radio Ekspres.
18: Z vami na FM-u,
16: DAB-u,
18: Radio Playerju
16: in Radio Ekspres.com.

Center Vič, moja prva izbira. Dobar dan, točno 3 minutke čez pol enajsto do poldan. In danes je sicer praznik, dan vrnitve Primorske k matični domovini, ni pa dela prost dan. No, koliko prostih dni pa imamo do konca leta? Zadnja dva petka v letošnjem letu. Sicer ta drugi petek, konec leta, že velja za prvi, ne, v resnici novo leto. Ampak vseeno, dva podaljšana vikenda nas čakata, to pa bo lušten.

Ed Sheeran je bil tole, točno 15 minut je zdaj le do 11. In upam, da kjerkoli ste, da imate en lušten dan in predvsem, da se si prvoščili tudi kakšen trenutek zase. Zdaj le nas čaka ena prav posebna pesem, ki me vrne nazaj v moja 15. leta, ki je tazga. In sicer, ko smo bili na enem festivalu, sem spoznala enega prav zanimivega fanta in ko sva si dala tist prvi poljub, ki je bil tudi moj prvi poljub na splošno, se je v zadju vrtela točno ta pesem, za katero verjamem, da je tudi v vašem srcu in v vaši glavi zdaj le definitivno bo sprožila kakšne nostalgične trenutke, kakšne lepe spomine, ker zagotovo jo poznate in drugačnih kakor lepih spominov, jaz mislim, da ne more povzročiti. Dan ljubezni nas čaka.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V naselju Zgornja Velka v občini Šentilj je včeraj umrl 15-letni voznik skuterja. Najstnik, ki je sicer nosil čelado, je med vožnjo padel po vozišču ter trčil v betonski oporni zid, kar je bilo zanj usodno. Pri vasi Gabrče na Primorskem pa se je včeraj huje poškodoval 23-letni motorist iz okolice Ljubljane. Ta je v nepreglednem ovinku najverjetneje zaradi prevelike hitrosti zapeljal na nasprotni pas in čelno trčil avto, ki je pripeljal na proti. Obe nesreči sta se zgodili tik pred nacionalno preventivno akcijo Ranljivi udeleženci v prometu, ki bo od jutri posebno pozornost namenila varnosti pešcev, kolesarjev, uporabnikov e-skirojev, motoristov in mopedistov. Zasebni študentski servisi po skoraj dveh desetletjih dobivajo državnega konkurenta. Svoj študentski servis namreč s 1. oktobrom odpira Zavod za zaposlovanje. Novi javni študentski servis bo skrbel za celoten postopek od možnosti objave oglasov in prijave kandidatov do izdajanja napotnic, obračuna in nakazila denarja študentom ter dijakom, enako kot to počnejo zasebniki. Otroka princa Harryja in njegove žene Meghan, Archie in Lilibet pa sta šolo v Veliki Britaniji, kamor sta jo po preselitvi na otok opisala slavna starša, obiskovala le dva dneva, nato pa sta jo iz nje izpisala, menda iz varnostnih razlogov. Zdaj bo sta obiskovala drugo šolo, ki je bližje njihovemu novemu domu.
0: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4,000 €, kar iz udobja vašega doma.
7: Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Pripravite se na edinstven plesni spektakl Breakdance Fitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje, v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
9: City Park, polepša dan. City

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Na Velika Platna prihaja brez

0: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
2: Avtosolatilia.si.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo. Brezplačno na ipes.si.
4: Ekspres promet.
5: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Previdno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti, in sicer med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče pa v Ljubljani na Celovški cesti v križišču z Litostrojsko cesto proti obvoznici oviran promet. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
6: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
4: Ekspres vreme.
5: Trenutno jasno vreme. 18 stopinj imamo v osrednji Sloveniji v tem trenutku in danes bo še naprej pretežno jasno. Jutri nas čaka sonček. Jutro bo sicer po nekaterih kotlinah megleno. Najnižje jutranje temperature pa od 7 do 13. Ob morju okoli 15, najvišje dnevne pod 24, pa se tja do 27 stopinj.
7: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
8: Večer iskrenega smeha in življenjskega zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
7: Več na standup.kavarna-cuk.si.
4: Radio Ekspres.
9: Z vami na FM-u,
10: DAB-u,
9: Radio Playerju
10: in Radio

0: Peter Vić, moja prva izbira. Dan, točno minutka čez 11. na današnji 15. september, ki je za marsikoga vesel, srečen dan v mesecu, ko pride plača. No, jaz sem bila pa včeraj po trgovinah in zdaj sem bila tako srečna, res sem bila srečna. Moje pa z očmi zavijal, ker so že povsod imeli vse za božičke in za december. Jaz ljubim december in vse okrog božiča, moje bolj tist, ta prav grinč. Ampak bo pa zato decembra pri nas zelo zabavno in ko mi čakam, da vam povem vse zgodbice iz doma, koliko dni je še, do takrat zračunam in vam zelo kmalo zaupam. Do takrat pa nas čaka najboljša glasba, uživajte.
1: Najboljša glasba.

Krásna, Billie Eilish, What Was I Made For. Je bila tole točno 11 minut čez 11. In obljubila sem vam, da vam povem, koliko dni točno je do decembra in do Božiča. No, do decembra je še 77 dni, do Božiča pa točno 101 dan. Wow, jaz že komaj čakam, da doma lepo vse okrasim, nastavim posod lučke, da bomo smrekco postavljali, najbolj pa komaj čakam odpiranje daril. Moj preden so zaspoznala, ni nikoli niti smrekce postavljal doma, tako da sem mogla narediti en tak kompromis. On je rekel, da nič okrasko, jaz sem rekel vse okrasiti. In sva oba malo popustila in seveda vse okrasila. No in tako je že par let. Sicer je do takrat še nekaj mesecev, ampak če ste takšni feni, kot jaz, ne moramo drugače, kot odštevati. Vsi tisti grinči, pa puste nam malo veselja, vsaj za tist mesec.

0: Imate vprašanje za ljubljanskega župana? Zastavite mu ga lahko osebno. V poslovno-upravnem centru Zalog, kjer bo gospod Zoran Janković 30. septembra ob 17. uri uživa odgovarjal na vaše vprašanja. Če pa želite, lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna.radioexpress.si. Vi vprašate, župan odgovarja. V sredo, 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog. Vabi vas Radio Express.
1: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.

0: 15280 www.acsony.si.
1: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupite z nasmehom na mimovrste.com.
2: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
3: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
2: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štart od 8 ure dalje.
3: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. modre-novice.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
2: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
3: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
2: Hotel in bistro Čat.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
11: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
14: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ekspres promet.
17: Na primorski avtocesti je med Uncem in Lomom proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču oviran promet, previdno. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru pa zastoj. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
18: Kul podjetja izberejo Fitgang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
19: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
18: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
16: Ekspres vreme.
17: Trenutno imamo jasen dan, 20 stopinj je v tem trenutku v srednji Sloveniji. Še naprej bo pretežno jasno, jutri pa nas čaka sončen dan, jutro bo sicer po nekaterih kotlinah malček megleno. Najniže jutranje temperature pa od 7 do 13 stopinj, najvišje dnevne pa od 24 pa vse tja do 27.
3: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
2: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
3: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
2: Liebherr in Etis. Radio Express.
3: Z vami na FM-u.
2: Dabu.
3: Radio Playerju.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom.
2: Točno 3 minutke čez pol 12. uro na današnji torek in zdajle nas čaka Ekspres trojček. Tokrat v družbi ženskih ikon, ki so zaznamovale 80. in 90. leta, začenjamo z Britney Spears in Sometimes. Potem nadaljujemo z legendarno Whitney Houston in One Moment in a Time. In za konec še Cher in I Found Someone. Tri velike dame, trije veliki hiti in ekspresno potovanje skozi zlata leta popa. Uživajte!
1: Ekspres trojček!

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune, na njih morajo zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njih poravnati vse stroške. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednja slovesnost je bila že v soboto v Lipici, pripravila jo je občina Sežana. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar pa je objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih 4 tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan zaletel, v napadu pa je novinec Nik Prelec. Novi trener celjskih nogometašev pa bo Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. V knežje mesto prihaja po odhodu Portugalca Vitorja Campeloša. Zeljković naj bi Celjane prevzel še pred jutrišnjo tekmo z Bayer Leverkusenom. Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov, pa kažejo podatki. Leta 1963, ko so začeli voditi evidenca, je na Japonskem živelo le 153 stoletnikov.
2: Kolikokrat ste si že rekli, to bi morali vprašati župana? No, zdaj ga lahko vi. V sredo, 30. septembra, ko bo v poslovno-upravnem centru Zalog gospod Zoran Janković uživo odgovarjal na vaše vprašanja. Če želite, lahko svoje vprašanje pošljete tudi vnaprej na program afna@radioexpress.si. Vaše vprašanja, županovi odgovori. V sredo, 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog. Vabi vas Radio Express.
3: V Ljubljani je na voljo 880 koles bicikel J na 88 postajah. Za pot v službo, po opravkih ali na kavo, na mesto avtomobila izberi kolo.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
5: Ekstra sreda v Šparu.
6: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
5: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove

0: ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
1: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
2: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.
3: Zluftaj.si. Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
2: Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu.
3: Leskovškova 12 BTC Ljubljana.
2: DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji.
3: DC Motoshop.si. Vse, kar vas premika na enem mestu.
0: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
3: Več na span.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
0: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
7: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
8: Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je zastoj previdno. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
8: Trenutno imamo jasno vreme, 20 stopinj v tem trenutku. V srednji Sloveniji še naprej bo pretežno jasno, jutri pa nas čaka sončen dan. Jutro bo po nekaterih kotlinah sicer megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj, najvišje dnevne pa od 24 pa vse tja do 27.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. Dabu. Radio

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Dan, točno dve minutki čez 12 uro popoldan in čas, če ste zdaj v službi, verjamem, da greste na kakšno dobro malico ali pa vsaj na kakšen klepet, na kakšno dobro kavo s boljšim sodelavcem. Ja, letos pa izgleda, da je bilo res rekordno poletje, bom rekla, in prav pa še zdaj le malček bolj hladni dnevi, ampak se poletje očitno še noče poslovit. Danes je v Ljubljani sonce ušlo ob 6.40 in včeraj zašlo šele ob 19.14, kar pomeni, da imamo še vedno več kot 12 ur dnevne svetlobe. To je pa tudi luštno, da niso čist prekratki dnevi. In zdaj le zaštartamo v tole uro prav tako z najboljšo glasbo. Prihaja Runaway Train. Uživajte!

0: ujemite zvuk mobilnosti na Radio Ekspres.
1: Ja, a ste ga mogoče ujeli ali ga pa še mogoče boste? Ja, tole je bil zvok kolesa in ravno take zvoke bomo lovili tudi v prihodnjih dneh. Do 22. septembra namreč na Radio Ekspres poteka posebna igra ob Evropskem tednu mobilnosti, zato imejte ušesa ves čas na peslih in ko med našim programom zaslišite korake, kolesarski zvonec, vlak, avtobus ali kakšen drug zvok mobilnosti, pokličite na nič 1,5 milijonov. In če boste prvi, vas čaka prav poseben športni paket. Vse, kar potrebujete, da boste tudi sami še bolj mobilni. Tako da zaslišite zvok, ga prepoznate in pokličete. In če ste prvi, je seveda nagrada vaša. Ker je mobilnost lahko tudi čisto preprosta. Danes gremo recimo nekam peš na mi z avtom, jutri s kolesom, naslednjič z avtobusom. Vedno štejejo majhne odločitve. Letošnje sporočilo Evropskega tedna mobilnosti pa je mobilnost za vse. Zato bomo v prihodnjih dneh preverjali tudi, kaj vse se bo na temo trajnostnega premikanja dogajalo v Ljubljani. Do takrat pa pozorno poslušajte. Pa le bodite mobilni.
0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

Ca să ai un blados.

0: Vaše popolno kul jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot leto. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičoba. Od ponedeljka do petka v kul jutro le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
7: One last mission. We're not gonna die out here.
3: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
8: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
9: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
11: Brez uši, brez gnit, brez drame.
3: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
12: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
13: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
14: Ima.
13: Kaj pa eSIM?
14: Seveda.
13: A lahko vse uredim prek spleta?
14: Lahko.
13: Kaj pa...
14: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
15: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: Mamma mia, ta Peruca!
3: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
17: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
3: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
17: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. modre-novice.si.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
19: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Z nami spoznaj pri Kristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
10: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
17: Ekspres promet.
20: Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in jug proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas zaradi prometne nesreče. Previdno. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
20: Jasno vreme imamo, 22 stopinje v tem trenutku v srednji Sloveniji, še naprej bo pretežno jasno, jutri pa nas čaka sončen dan in sicer bo po nekaterih kotlinah dopoldan megleno, najniže jutranje temperature pa bodo od 7 do 15, najviše dnevne pa od 24 pa vse tja do 27 stopinj.
17: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Dobar dan, točno 5 minut čez pol eno uro popoldan in kjerkoli že ste, zdaj le nikar ne hitet. Ja, nekaj dni nazaj so namreč rvaški policisti ustavili Slovenca, seveda, ki je vozil 254 km na uro. Ja, v petek zvečer na hrvaški avtocesti, v metu je bila seveda 130, tako da je vozil kar 124 km na uro prehiter. No, in še dobro, da se je to zgodilo na Hrvaškem, ne, po eni strani zaradi tega, ker vse ni bilo ravno pocenno, ampak je bila kazen kar precej bolj mila, kot bi bila v kakšni drugi državi. 660 evrov in še en mesec prepovedi vožnje. No, za primerjavo, Julija, so češkemu vozniku, ki je na avtocesti pri omejitvi 80 km na uro vozil 245 km na uro, izrekli 1990 evrov kazni in 3 mesece prepovedi vožnje. Ne bo se svet podrl, če kam kakšno minuto kasneje pridemo, tako da lepo časi. Zdaj lepa zaštartamo z eno krasno skladbo. Islands in the Stream in Kenny Rogers in legendarna Dolly Parton. V spomin.
0: Najboljša glasba.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhubert. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune, na njih morajo zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njih poravnati vse stroške. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednja slovesnost je bila že v soboto v Lipici, pripravila jo je občina Sežana. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar pa je objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih 4 tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan zaletel, v napadu pa je novinec Nik Prelec. Novi trener celjskih nogometašev pa bo Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. V knežje mesto prihaja po odhodu Portugalca Vitorja Kampeloša. Zeljković naj bi Celjane prevzel še pred jutrišnjo tekmo z Bayer Leverkusenom. Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidence živi več kot 100 tisoč stoletnikov, pa kažejo podatki. Leta 1963, ko so začeli voditi evidenca, je na Japonskem živelo le 153 stoletnikov.
2: Imate vprašanje za ljubljanskega župana? Zastavite mu ga lahko osebno. V poslovno-upravnem centru Zalog, kjer bo gospod Zoran Janković 30. septembra ob 17. uri uživa odgovarjal na vaše vprašanja. Če pa želite, lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna.radioexpress.si. Vi vprašate, župan odgovarja. V sredo, 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog. Vabi vas Radio Express.
3: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
4: Prijave in program na visitljubljana.com.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Stopiti na tehtnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
11: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
12: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
13: Obesta v sredo, še posebej druga.
12: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko sredni meni z izbranimi

0: Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
1: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.

0: 18. juri Krim UTP Group Mercator u Ligi prvakinj gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
1: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov, čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
2: Sobota ob 18. uri, Hala Tivoli, Krim proti Esbjergu.
0: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
3: Ekspres promet.
4: Na štajerski avtocesti za Šempetrom proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet, na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru pa zastoj. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
5: Kul podjetja izberejo Fitgang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
0: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
5: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
3: Ekspres vreme.
4: Jasno vreme imamo, 22 stopinje v tem trenutku, v srednji Sloveniji še naprej bo pretežno jasno, jutri pa nas čaka sončen dan, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Najnižje jutranje temperature pa od 7 do 13, ob morju okoli 15, najviše dnevne pa od 24, pa vse tja do 27 stopinj.
0: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
5: Večer iskrenega smeha in življenjskega zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
0: Več na standup.kavarna-cuk.si.
3: Radio Ekspres.
5: Z vami na FM-u.
3: Dabu.
5: Radio Play.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Dan, točno 2 minutke čez eno popoldan in upam, da se imate zdaj lepa in da se imate luštan. Jaz sem eno zelo zanimivo novico, in sicer Japonci so postavili prav poseben rekord. Prvič v zgodovini jih je več kot 100 tisoč, ki so stari najmanj 100 let. Natančneje, več kot 107 tisoč stoletnikov. Ja, to je tako, kot da bi bilo, recimo, da bi skupaj vzeli Koper, Velenje, Novo Gorico in skoraj 9 od 10 stoletnikov je žensk. Več pa vam povem zelo kmalo. Prihaja Rod Stewart, zdaj le za njim pride pa legendarna Tina Turner. Uživajte.
0: Najboljša glasba.

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš. Začnemo v sredo, 16. septembra na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
3: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
10: City Park, polepša dan.
11: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
12: One last mission. We're not gonna die out here.
13: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
16: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
17: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
18: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu.
19: Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
18: Wow, Big Bang.
20: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
21: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
22: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
23: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
24: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
25: Vileda Turbo Mop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je zastoj. Previdno, srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
2: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
3: Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
1: Danes bo še naprej pretežno jasno, jutri pa nas čaka sončen dan, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, najnižje jutranje temperature pa od 7 do 15 stopinj, najvišje dnevne pa od 24 pa vse tja do 27 stopinj Celzija.
0: Radio Express.
4: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
4: Radio Playerju
0: in Radio Express.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Dobar dan, minutka čez pol drugo ura popoldan in že prej sem vam povedala, da imajo na Japonskem več kot 100 ljudi, ki so stari nad 100 let. Ja, to je pa res ogromen dosežek. Za primerjavo, leta 1963 jih je bilo samo 153, no in približno 90% vseh stoletnikov je žensk. Toda, drage ženske, očitno imamo srečo, ne vem, zakaj je moški, nimajo toliko velik, ampak trenutno najstarejša ženska na Japonskem je 114-letna gospa. Madoniš, to je pa že res lepa številka. Jaz upam, da naredijo tako torto, da grejo vse svečke gorno. To mora biti res taka ogromna torta po moje. Tako da, prvošte si danes kaj lepega, tudi če nimate 114 let, ostanite zdravi, dobri, srečni in veseli, predvsem pa z najboljšo glasbo. Zdaj le nas čaka točno tale kot naročena Forever Young. Uživajte!
0: Najboljša glasba.

0: Top TV bo ob 20.10 nova epizoda Masterchef Slovenije, kjer bodo tekmovalci ponovno stopili za štedilnike in pokazali svoje kuharske spretnosti. Na kanalu A ob 20. uri bo na sporedu pobesneli Max 2, akcijski film, poln divje vožnje, napetosti in neizprostnega boja za preživetje. Na Planet TV pa vas ob 20.45 čaka nova epizoda Življenje na tehtnici, kjer bodo tekmovalci nadaljevali svojo pot preobrazbe.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike. Napredni časovni zamik.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Evropski parlament evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu ni priznal poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Zahtevo za odzem poslanske imunitete Toninu je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo. Obtožni predlog se nanaša na nenapovedan nadzor 4 članov Knovsa, med njimi Tonina, ki so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dar. Na Goriškem pa so se pojavili primeri, ko se neznana oseba na terenu lažno predstavlja kot zdravstveni delavec in pod pretvezo ponuja mazilo proti bolečinam z obrazložitvijo, da zdravstveni dom poravna polovico zneska. Pristojni občane opozarjajo, naj bodo previdni, saj gre za goljufijo. Piloti NATO-vih lovcev so minulo noč sestrelili dron, ki je udrl v litovski zračni prostor. Priletel je iz sosednje Belorusije, poreklo drona še ni znano. Danska vojska pa je sporočila, da je ruska vojaška ladja včeraj v Baltskem morju izstrelila signalni raketi proti njihovemu helikopterju, pri čemer je ena od raket letela zelo blizu plovila, ki je opravljal rutinsko nalogo fotografiranja fregate. Danska premijerka je rusko ravnanje obsodila kot nepremišljeno. Manjkajoči kamniti krogli, ki sta bili tarča vandalizma in so jo gasilci sredi avgusta našli v Ljubljanici, pa sta spet na svojem mestu na Tromostovju. Obenem so ob obnovi tudi utrdili podstavke 3 krogel, ki so bili razrahljani.
4: Koliko krat ste si že rekli, to bi morali vprašati župana? No, zdaj ga lahko vi. V sredo, 30. septembra, ko bo v poslovno-upravnem centru Zalog gospod Zoran Janković uživo odgovarjal na vaše vprašanja. Če želite, lahko svoje vprašanje pošljete tudi vnaprej na program afna@radioexpress.si. Vaše vprašanja, županovi odgovori. V sredo, 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog. Vabi vas Radio Express.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
7: Avtosolatilija.si.
8: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
9: Stopiti na tehnico je lahko.
10: Soočiti se številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
12: Zlatarstvo moči.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Mimo vrste predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
16: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
17: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
18: Vodenje projektov res ni enostavno.
19: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
20: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
19: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
2: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
21: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
22: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
23: Mamma mia, ta Peruca!
24: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
25: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
26: Ekspres promet.
27: Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je zastoj, prav tako na cesti Izola Lucija v obe smeri.

0: Danes in jutri nas čaka sonček in razmeroma toplo, tako da je za izkoristiti. Popoldne bo tudi pretežno jasno, trenutne temperature pa Slovenjgradec 22, Ljubljana 23 in Črnomelj 25 stopinj.
1: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
2: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
1: Več na standup.kavarna-cuk.si.
3: Radio Express.
2: Z vami na FM-u,
3: DAB-u,
2: Radio Playerju
3: in Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Ekspres popovdne.
1: In pijanina, ki ne zna igrati pijanina.
0: Ja, se veste, kako je. Če ti nekaj ni prioriteta, ti vedno zmanjka časa in so druge stvari bolj pomembne. No, je pa danes sigurno zelo pomemben dan za vse Primorce, ker je dan vrnitve Primorske k matični domovini. Več o tem čez par najboljših pesmi.

No, kot smo prej omenili, je današnji dan, 15. september, dan vrnitve Primorske k matični domovini. Če se spominjamo leta, no, sej se ga ne, 1947, takrat se je velik del Primorske po dolgih letih ponovno priključil matični domovini. In takrat meja ni bila samo črta na zemljevidu, ampak je marsikje potekala tako blizu hiš, vasi in družin, da so bili ljudje praktično ločeni od sorodnikov in prijateljev, domačih krajev in zato ima ta današnji dan še posebno moč za Primorce in pa seveda odličen razlog za kakšno primorsko fešto. Tako da, če se danes kaj dogaja, kar povabite, vreme je pa tudi na mestu.

0: Vaše popolno kul jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot leto. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičoba. Od ponedeljka do petka v kul jutro le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: A je to film, ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaližna.
9: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
10: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
9: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
11: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
12: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
16: One last mission. We're not gonna die out here.
17: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
18: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
19: Obesta v sredo, še posebej druga.
18: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
9: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
4: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
2: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
4: Več na bvfg.si.
15: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
16: One last mission. We're not gonna die out here.
17: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
12: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu, vedno pri roki.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Ekspres promet.
2: Zastoj imamo še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Opozorilo pa javljajo iz prelaza Vršič, da bodo tam občasne 15-minutne popolne zapore do 6 zvečer, ker tam snemajo nek oglas.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls.
20: Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
2: Lušno, sončno imamo in tudi jutri nas čaka sončno vreme. Le v nekaterih kotlinah bo malo več megle. Trenutne temperature pa kažejo Ljubljana 23 stopinj, Piran 27 in pa Maribor prav tako 23.
20: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
21: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
20: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
21: Liebherr in Etis.
20: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
20: Ekspres popoldne.
22: S pionino, ki ves čas prepeva.
2: Torek je lep sončen dan in čas za najboljšo glasbo. Kmalu prihaja Lambada Kaoma, najprej pa

You came, smo slišali. No, zdaj pa ena novička iz sveta slavnih, ki jo mogoče fantje lahko vzamete kot na svet. In sicer igralka Jennifer Aniston je totalno ponosna na svojega partnera Jima Curtisa. Zakaj? Ker je napisal svojo novo knjigo in jo pravkar izdal. In zdaj je Jennifer objavila sliko in zraven napisala: ljubim tega moškega. In zanimivost pravi, oziroma raziskava, da imamo ženske zelo rade moške, ki berejo in pišejo, in da je kar 75% ljudi načitane partnerje vidi kot veliko bolj privlačne. Torej, zdaj je malo za razmisliti, ne? Popoldne fitness ali mogoče kakšno knjigo vzamete v roke, kaj napišete, celo preberete to svoji dragi zvečer pred spanjem. Jaz mislim, da je to kar ekstra kombinacija. Za sprobat.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Evropski poslanec Matej Tonin je današnjo odločitev, da mu Evropski parlament ne prizna poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Pravi še, da gre za politični proces proti njemu, a da se bo udeležil vseh procesov v Sloveniji, saj si želi, da se vse skupaj čim prej konča in da sodišče dokončno zavrne te obtožbe in da lahko začnejo normalno delati. V NSI med tem verjamejo, da bo Tonin dokazal zakonitost nadzora v aferi Knovs. Svobodi in Levici pa pričakujejo, da bo država opravila svoje delo. Ljubljanski župan Zoran Janković je proti predlogu gibanja za pravice palestincev, da bi se Dimičeva ulica, kjer je prejšnji teden Izrael odprl veleposlaništvo, preimenoval v palestinsko ulico. Pravi, da bi imelo to negativne posledice za prebivalce, morda pa bi lahko preimenovali bližnji park, predlaga Janković. Britanska spletna banka Revolut pa je spletnim goljufom, ki so se izdajali za predstavnike državnih organov, posredovala osebne podatke skoraj 700 strank, med drugim številke računov, osebnih dokumentov ter hišne številke. Hekeri zdaj zahtevajo odkupnino. Revolut je neobanka prisotna v 30 državah, tudi v Sloveniji, kjer imajo 230 tisoč uporabnikov.
1: Vaša ušesa imajo novo službo.
2: Kje?
1: Na Radio Ekspres.
2: A težka?
1: Kje pa?
2: Plačana?
1: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Od srede 16. septembra naprej. Le na Radio Ekspres.
3: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
3: LPP pripravlja prenovljeno schemo linij z novimi povezavami med obrobji in bolj preprostim omrežjem, da bo pot z avtobusom še lažja, hitrejša in bolj prijazna.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
5: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Mamma mia, ta Peruca!
8: 3, 2, 1.
9: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Stopiti na tehtnico je lahko.
12: Soočiti se s številko.
11: Malo težje.
12: Spremeniti življenje.
11: To je pravi izziv.
12: Nova sezona.
11: Novi tekmovalci.

0: domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku. Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
3: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo Močnik.
4: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
5: Avtosolatilia.si.
6: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za vžemanje. Za le 29,90 evra s kar petletno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
7: Ceste so na srečo dokaj mirne, razen nekaj zastojev na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami je gneča v obe smeri.
8: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
9: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
7: Prijetno sončno vreme imamo danes in tudi jutri naj bi nas obiskal sonček, razen kotline bodo malo bolj meglene. Trenutne temperature pa v Velenju 23 stopinj, Maribor 24 in pa Ljubljana prav tako 24.
10: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
11: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
10: Več na standup.com. kavarna-cuk.si.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne.
10: Radovedno Pionino.
7: Če ste pa tudi vi firbčne narave, pa ostanite z mano še par najboljših pesmi, da razkrijemo, kam se danes splača skočiti v mesto. Najprej pa Running Up That Hill.

Poglejmo, kaj se kaj dogaja na ta krasen dan. Danes ob 17. uri v Parku Zvezda na Kongresnem trgu je v Ljubljani prireditev za vse Primorce in za vse, ki bi se radi pridružili, in sicer Ustala Primorska. Pel se bo primorske in uporniške pesmi, partizanski pevski zbor in pa seveda skupno petje primorske himne. No, potem na Vrhniki v Špas teatru ob 7. zvečer nas čaka nadaljevanje velike uspešnice Moški so z Marsa, ženske so z Venere, dvojka, v kateri blesti Bojan Emeršič in razlaga o partnerskih prepirih in ne bo manjkalo smeha. No, pa tudi v Murski Soboti se pa danes začenja en čisto nov filmski festival, če ste kje v tistih koncih, z naslovom Storyland. Tam bo kup enih filmov, delavnic, pogovorov z ustvarjalci iz prve roke in še marsikaj. Vse skupaj pa se dogaja na večjih lokacijah po mestu, od Grajske dvorane in Kina Park do Mika, skratka, praznik filma za vse generacije, če ste feni.

0: Kolikokrat ste si že rekli, to bi morali vprašati župana? No, zdaj ga lahko vi. V sredo, 30. septembra, ko bo v poslovno-upravnem centru Zalog gospod Zoran Janković uživo odgovarjal na vaše vprašanja. Če želite, lahko svoje vprašanje pošljete tudi vnaprej na program afna.radioexpress.si. Vaše vprašanja, županovi odgovori. V sredo, 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog. Vabi vas Radio Express.
1: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
2: Prijave in program na visitljubljana.com.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
1: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
2: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Korak naprej za vašo prihodnost.
2: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
6: Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu.
5: Leskovškova 12 BTC Ljubljana.
6: TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji.
5: TC Motoshop.si. Vse, kar vas premika na enem mestu.
1: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
5: Več na span.si.
7: Ekstra sreda v Šparu.
8: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
7: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
2: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
15: Ekspres promet.
16: Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Postojna Razdrto pri Dilcah. Zaradi okvare tovornega vozila je na gorenjski avtocesti močno oviran promet na izvozu Kranj Zahod iz smeri Karavank. Ter zastoji so zaradi popoldanske prometne konice na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
18: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
19: Ekspres
13: vreme.
16: Danes bo še naprej sončno, prav tako jutri. Bo pa po kotlinah ponekod megleno in bo čez dan zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature nas čakajo od 7 do 13 stopinj, ob morju okrog 15, najvišje pa do 27. No, trenutne pa imamo v Ljubljani 24 stopinj, Koper 25 in Šempeter pri Gorici 27.
13: Radio Express.
19: Z vami na FM-u,
13: DAB-u,
19: Radio Playerju
13: in Radio Express.si.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
21: Mojstrico detajlov Pionino.
16: No, upam, da ste zaključili v službi. Če pa ste že na poti in v gužvi, pa vam bo družba delala najboljša glasba. Ava Max, potem Valerie, najprej pa You're Not Alone, Michael Jackson.

0: 80 proti 90. Na Radio Express.
1: Nadaljujemo z dvobojem 80 proti 90 in današnje vprašanje se glasi, katera pesem je za vas definicija zabave? V ringu imamo Salt and Pepper, Push It, to je pesem, ki bi bila najprej mišljena za nek bonus track, potem pa je postala velik hit. Push it real good. In pa Criss Cross Jump, pesem, ki sta jo napisala fanta stara samo 12 in 13 let. In to je tako, kakor da bi dva osnovnošolca naredila svetovni hit. No tako, oba sta čist huda za plesat. Vi pa izberite svojega, katera pesem je za vas definicija zabave. Vaše odgovore zbiramo na Facebooku Express in na Instagramu. Jutri po 7. uri zjutraj pa bo Kleman Bučan v Kuljutru razglasil zmagovalca. Gremo!
0: Dvoboj

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Opozicija je kritična do napovedi premijeja Janeza Janše o višjih obrambnih izdatkih, podanih včeraj ob srečanju z vodjo Zveze NATO Markom Rutajem. Asta Vrečko iz Levice je dejala, da bo Janša jemal na ljudeh, da bo lahko dal orožarskemu kapitalu. Alenka Bratušek iz Svobode pa, da je orožje zmagovalec rebalansa proračuna. Sekcija dimnikarjev pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pred začetkom nove kurilne sezone uporabnike opominja, da naj kurilne naprave na sezono pripravijo že pred prvimi ohladitvami. Pravilno in redno vzdrževanje kurilnih in dimovodnih naprav ima namreč več prednosti, poleg varnostnih tudi varčevalne in okoljske. Še v Veliko Britanijo, kjer je v Manchesteru moški priznal, da je več kot 20 leti omamljal in posiljeval ženo, ne da bi ona vedela za to. Poleg njega je napadal na njegovo ženo v času, ko je bila brez zavesti obtoženih še 12 moških. Sojenje bo trajalo več mesecev, primer pa spominja na škandal, ki je pred dvema letoma pretresel Francijo. Tam so na zaporne kazni obsodili več kot 50 ljudi.
3: Imate vprašanje za ljubljanskega župana? Zastavite mu ga lahko? Osebno. V poslovno-upravnem centru Zalog, kjer bo gospod Zoran Janković 30. septembra ob 17. uri uživa odgovarjal na vaše vprašanja. Če pa želite, lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna.radioexpress.si. Vi vprašate, župan odgovarja. V sredo, 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog. Vabi vas Radio Express.
4: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovanje varovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
9: One last mission. We're not gonna die out here.
4: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
10: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
2: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
3: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: 3, 2, 1...
5: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si. Ekspres promet.
8: Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Postojna razdrto pri Dilcah. Zastoj zaradi popoldanske prometne konice, upočasnjen promet na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri, ter na cestah Lesce, Bled in Izola, Lucija v obe smeri. Pa še opozorilo iz prelaza Vršič, ker bodo tam občasne 15-minutne popolne zapore do 6. ure zvečer zaradi snemanja oglasa.
9: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
10: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
9: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Res vreme.
8: Danes in jutri sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, bo pa jutro malo hladnejše od 7 do 13 stopinj, ob morju okoli 15, najvišje dnevne jutri pa nas čakajo od 24 do 27. No, trenutne temperature pa imamo v Ljubljani 24, Kočevje prav tako in Jesenice 22.
0: Radio Ekspres.
11: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
11: Radio Playerju
0: in Radio Ekspres.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Ekspres popoldne
13: in pijanina, ki ne zna igrati pijanina.
8: Lep pozdrav, 4 je ura in upam, da ste že na poti domov. Je pa danes tudi Mednarodni dan demokracije, kar pomeni, da imamo vsi pravico povedati svoje. Čeprav, a ne, včasih bi si želeli, da bi kdo to pravico uporabljal mečkam bolj varčno.

0: Express.
1: Ja, konec avgusta se je začela nova sezona Življenje na tehnici z našim Klemnom Bučanom, no mi pa imamo na Expressu skrito tehnico in z njo postopamo po ulicah Ljubljane in vas prosimo na kolenih, da se stehtate, a ne? Ker marsikdo pač ne želi, noče, da vemo, kakšna številka se bo pokazala. Nekateri ste bili pa za in tisti, ki ste, morate potem napovedati to številko in če vam uspe zadeti vaše kilograme, boste to tehnico dobili za domov. No, med drugimi pa se je stehtal tudi župan Zoran Janković. Koliko tehta, a mislite, da je uganil svojo težo? Hitro skočite pogledat, imamo že nov video na Instagramu Expressa in pa na Facebooku.
0: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
2: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
3: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
2: Več na vzajemna.si.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

0: Vaše popolno kul jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot leto. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičoba. Od ponedeljka do petka v kul jutro le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
8: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
9: Stopiti na tehnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
11: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Mamma mia, ta Peruca!
13: Ali vidite uši?
14: Tudi mi jih ne. Hedrin Olinva šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
15: Brez uši, brez gnit, brez drame.
14: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
16: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnih.
17: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
18: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
19: Super sreda, super cena.
20: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
21: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
20: Korak naprej za vašo prihodnost.
22: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
24: Vodenje projektov res ni enostavno.
25: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
26: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
25: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
27: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
28: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
29: Ekspres promet.
30: Zaradi nesreče na ljubljanski zahodni obvoznici oviran promet pred priključkom industrijska cona Moste proti Malencam in pa zastoje imamo zaradi popoldanske prometne konice na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami, je gneča v obe smeri ter na cestah Lesce Bled in Izola Lucija prav tako v obe smeri.
31: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
32: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
29: Ekspres vreme.
30: Danes bo še naprej sončno, prav tako je napovedano za jutri, razen po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost. Čez dan pa razmeroma toplo. Trenutne temperature Grosuplje 24, Koper 26 in Novo mesto 25 stopinj.
29: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
29: Ekspres popovdne.
1: S pionino, ki ves čas prepeva.
30: Lepo zdrav, upam, da ste za danes z obveznostmi zaključili in da vas čakajo kakšni bolj prijetni plani in pa seveda najboljša glasba, kamorkoli ste namenjeni, na vaših zvočnikih kmalu I Drove All Night, Cyndi Lauper.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri zaledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo. Tako je v poslanici o prazniku dnevu priključitve Primorske k matični domovini zapisal premije Janez Janša. Primorska je zavedno in odvedno slovenska, je poudaril. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadel tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Na Hrvaškem v Pulju je hrvaška policija ustavila člana SD Denisa Sarkića. Ta je za NN potrdil, da je vozil pijan in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ker je imel pri sebi ponarejeno vozniško, so ga pridržali. Doletelo ga je več kot 2600 evrov kazni, čaka ga tudi ovadba. Dolgoletni predstavnik za odnose z javnostmi SD je zdaj asistent evroposlanca Matjaža Nemca. V Slovenijo prihaja še en diskontni trgovec. 18. septembra bodo v Velenju odprli prvo trgovino Action. Lani je nizozemska veriga, podobna nemškemu Tediju, odprla skoraj 400 novih trgovin.
1: Imate vprašanje za ljubljanskega župana? Zastavite mu ga lahko? Osebno! V poslovno-upravnem centru Zalog, kjer bo gospod Zoran Janković 30. septembra ob 17. uri uživa odgovarjal na vaše vprašanja. Če pa želite, lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna.radioexpress.si. Vi vprašate, župan odgovarja. V sredo, 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog. Vabi vas Radio Express.
2: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
7: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
6: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
7: Blanko in Elika. Za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
6: PMF. Generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
8: 3, 2, 1.
9: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
6: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
2: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
6: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
10: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
11: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
12: Vse, kar vas premika na enem mestu.
2: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan.
6: Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
2: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
6: Tržaška 547.
12: Več na span.si.
13: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
16: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel, doživi več, potuj ceneje.
17: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125. 25 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DCMotoshop.si.
18: Ekspres promet.
19: Zaradi nesreče še vedno oviran promet na ljubljanski zahodni obvoznici pred priključkom industrijska cona Moste proti Malencam. Imamo predmet na vozišču na gorenjski avtocesti, ta ovira promet pred priključkom Šmartno proti Karavankam, ter okvara vozila na dolenjski avtocesti je zato zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu. Zastoji pa zaradi popoldanske konice na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, ter na cestah Lesce Bled in Izola Lucija v Besmeri. Če pa je karkoli na cestah, pa nam to le sporočite na nič 80 106.4.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
19: Ja, krasen dan in tudi zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Jutri je prav tako sončno, po nekaterih nižinah bo sprva nekaj megle, čez dan pa razmeroma toplo. Trenutne temperature v Ljubljani imamo 24 stopinj, Maribor prav tako in Kočevje 22.
18: Radio Ekspres.
16: Z vami na FM-u,
18: DAB-u,
16: Radio Playerju
18: in Radio Ekspres.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
16: Ekspres popoldne.
20: Z Radovedno Pionino.
19: Jo, pet je ura, na sredini septembra smo že. Ja, hitro gre, ampak še zdaleč pa ni konec najboljše glasbe. Kmalo prihaja Bruno Mars, I Just Might, najprej pa I'll Be There For You.

0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
1: Pa se gremo eno igrco in sicer, kaj je tale zvok? Kaj pa tale? No, vsakič, ko zaslišite med programom enega od teh zvokov, pokličite na 015 milijonov, ker če boste prvi, vas čaka poseben športni paket. In kaj se dogaja za vsem tem? Ja, od 16. do 22. septembra poteka Evropski teden mobilnosti. In 16. smo že jutri, tako da jutri štartamo, in sicer na Kongresnem trgu se to začne z Diham s plesom ob 9:30 zjutraj. Tam plešajo predšolski otroci, ob 10:30 pa osnovnošolci in dijaki. Popoldan jutri od 15:30 do 19:00 zvečer pa bo v parku literatov na železni cesti še dan četrtne skupnosti Bežigrad. Tam bodo predstavitve, nastopi, delavnice, stojnice in pa izmenjava oblačil, če imate karkoli za zamenjati. In evo, do 22. septembra vse to poteka. Še ena odlična stvar pa je ta, da je 22. septembra dan brez avtomobila in takrat bo mestni avtobusni promet v Ljubljani brezplačen, prav tako pa parkirišča Park and Ride, tako da en lušten izlet in pa spremlja dogajanje, ki se bo odvijal čez ta teden.
0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

0: Kolikokrat ste si že rekli, to bi morali vprašati župana. No, zdaj ga lahko vi. V sredo, 30. septembra, ko bo v poslovno-upravnem centru Zalog gospod Zoran Janković uživo odgovarjal na vaše vprašanja. Če želite, lahko svoje vprašanje pošljete tudi vnaprej na program afna.radioexpress.si. Vaše vprašanja, županovi odgovori. V sredo, 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog. Vabi vas Radio Express.
1: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Za vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
4: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
3: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si. Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
5: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihje vajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
6: City Park, polepša dan.
7: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Stopiti na tehtnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
3: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
12: Wow, Big Bang.
13: Vileda Turbo Mop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
14: Ekspres promet.
15: Zastoj imamo zaradi popoldanske prometne konice, je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Prav tako zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru ter na dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Novemu mestu.
16: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Ekspres vreme.
15: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva nekaj megle. Čez dan pa razmeroma toplo. Trenutne temperature Ljubljana 24 stopinj, Celje 25 in Ankaran 26.
3: Radio Ekspres.
17: Z vami na FM-u,
3: DAB-u,
17: Radio Playerju
3: in Radio Ekspres.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: Ekspres popovdne z mojstrico detajlov Pionino.
15: Ja, tako, čeprav na neki točki v dnevu ob taki uri je čas, da mečkan izklopiš možgane in nisi več tak perfekcionist, razen da detaljno poslušaš dobro glasbo, najboljšo glasbo in naslednji komadi, ki prihajajo, ima sigurno kakšne take detajle. Nico Santos, Home, najprej pa Don't You Want Me, Human League.

Če vas danes kaj vleče na kauč, ideja Mad Max dvojka na kanalu Abu ob 8 zvečer, Mel Gibson kot Max v svetu, kjer vlada ta kaos in anarhija, bencin pa je vreden več kot zlato. Ja, podobna situacija kot danes, a ne? No, potem 15 minut do 9. na Planet TV bo življenje na tehnici z našim Klemnom Bučanom. Kot vemo, tekmovalci, ki čakajo novo preobleko življenjskega sloga, da končno zaživijo. In pa še 10 minut do 9. na prvem programu bo kuharsko-popotniška oddaja, ki nas pelje na Tirolsko, tam, kjer že več kot 1000 let vzrejajo eno posebno pasmo sivega goveda. Spoznali boste življenje na gorskih pašnikih, kmeta Rolanda in njegovo družino, zraven pa še pogledali, kaj se kaj dobrega pripravi iz domačega mesa in mleka. Evo, toliko idej za danes. To je

0: Tvoja zgodba, tvoji spomini. Radio Ekspres. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Evropski poslanec Matej Tonin je današnjo odločitev, da mu Evropski parlament ne prizna poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Pravi še, da gre za politični proces proti njemu, a da se bo udeležil vseh procesov v Sloveniji, saj si želi, da se vse skupaj čim prej konča in da sodišče dokončno zavrne te obtožbe, da lahko začnejo normalno delati. V NSI medtem verjamejo, da bo Tonin dokazal zakonitost nadzora v aferi Knovs. Pri Svobodi in Levici pa pričakujejo, da bo država opravila svoje delo. Na nizozemsko-nemški meji so pridržali hrvaški par, ki so ga iskali slovenski policisti. 31-letnik in 29-letnica sta osumljena umora, mučenja in zadušitve. Par je uporabljal ponarejene slovaške registrske tablice, zdaj sta v priporu in čakata na izročitev v Slovenijo. Izgorelost učiteljev se skozi šolsko leto povečuje, tako ugotavljajo v raziskavi Pedagoškega inštituta, ki izgorelosti pa prispevajo na kopičeni stres, vse večje zahteve in vse manjša podpora.
2: Vaša ušesa imajo novo službo.
3: Kje?
2: Na Radio Ekspres.
3: A težka?
2: Kje pa?
3: Plačana?
2: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite 1-5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Od srede 16. septembra naprej. Le na Radio Ekspres.
4: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: 3, 2, 1...
11: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Ali vidite uši?
15: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
16: Brez uši, brez gnit, brez drame.
15: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
17: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
18: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček, ki izpolnjuje zahteve za oznako CE.
19: Zlatarstvo moči.
20: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
21: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
22: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
21: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
22: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
23: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
24: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
25: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
24: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
26: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska s dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
27: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
0: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli.
1: V soboto, 19. septembra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
2: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prost vstop.
3: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli. Krim proti Esbjergu.
4: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
5: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih.
13: Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
28: Ekspres promet.
29: Zaradi predmeta na vozišču oviran promet na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Zastoje imamo na štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, na dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Novemu mestu ter na cesti Izola Lucija v obe smeri. Če pa je še karkoli da opazite, pa to javite na 080 106 4.
30: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
31: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
29: Vreme. Tudi zvečer in ponoči bo pretežno jasno, jutri bo sonček, po nekaterih nižinah bo sprva nekaj megle, čez dan pa še vedno razmeroma toplo. Trenutne temperature Ljubljana 24 stopinj, Krško 25 in Ankaran 26.
32: Radio Ekspres.
33: Z vami na FM-u,
34: DAB-u,
33: Radio Playerju
34: in Radio Ekspres.si.
35: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
33: Ekspres popoldne
36: in pijanina, ki ne zna igrati pijanina.
29: Živijo, evo na današnji dan, 15. septembra, je tudi Mednarodni dan demokracije, kar v praksi pomeni, da imamo vsi seveda pravico povedati svoje mnenje. Razen, če pa nimaš kaj pametnega zapovedati, si pa lahko tiho, tudi to je demokracija.

0: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
1: Prijave in program na visitljubljana.com.
2: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa...
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto 19. septembra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
2: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
6: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli. Krim proti Esbjergu.
5: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
14: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
15: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
16: Iz nadzorništva Kamnik tepi Orel izvod 4 županje Njive Sever jutri od 8 do 11, v petek od 10 do 12 pa iz nadzorništva Domžale tepi Katarja izvod 2 Krmače.
15: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
17: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
17: Ekspres popoldne.
15: S pionino, ki ves čas prepeva.
18: Ja, ko me čakam, da grem prepevat v avto na pot domov, mi se spet slišimo prihodnji teden, do takrat pa najboljša glasba in men en izmed ljubših komadov, Michael Jackson, Hilda.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Liter 95-oktanskega bencina od danes stane euro in 73 centov, dizel le malenkost manj kot 2 evra. Slovenija kljub novi podražitvi v Evropski uniji ostaja med državami s cenejšim gorivom. Medtem je poslanska skupina Svobode v državni zbor vložila predlog interventnega zakona za znižanje marž trgovcem z gorivim. Ukrep bi veljal 6 mesecev, v tem času se tudi ne bi obračunaval dodatek za biogorivo. V Pulju je hrvaška policija ustavila člana SD Denisa Sarkića, ta je za N1 potrdil, da je vozil pijan in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ker je imel pri sebi ponarejeno vozniško, so ga pridržali, doletelo ga je več kot 2600 evrov kazni, čaka ga tudi ovadba. Dolgoletni predstavnik za odnose z javnostmi SD je zdaj asistent evroposlanca Matjaža Nemca. Evropska unija od Srbije ne bo zahtevala, da se odreče svoji identiteti, bo pa zahtevala, da se sooči tudi z najtemnejšimi poglavji svoje zgodovine. Tako je v Evropskem parlamentu v razpravi o poveličevanju preminulega vojnega zločinca Ratka Mladića poudarila evropska komisarka Marta Kos. Pravi, da za poveličevanje vojnih zločincev v Evropski uniji ni prostora. Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov. Leta 1963, ko so začeli voditi evidenco, je na Japonskem živelo 153 stoletnikov. S povprečno starostjo skoraj 50 let je sicer prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca po podatkih Svetovne banke drugo najstarejše za Monakom.
1: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš. Začnemo v sredo, 16. septembra na Radio Ekspres.
2: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
4: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli.
5: V soboto 19. septembra ob 18. uri Grim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
6: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
7: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli. Grim proti Esbjergu.
8: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
9: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
11: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
10: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
12: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
13: City Park, polepša dan.
14: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
15: One last mission. We're not gonna die out here.
16: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
17: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
19: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
20: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
19: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
21: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
22: Avtošola Tilija.si.
23: Telefon meseca septembra ali

0: Udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ko se dan umiri, z najboljšo glasbo.

0: Vaše popolno kul jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot leto. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičoba. Od ponedeljka do petka v kul jutro le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto, 19. septembra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
3: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop. Sobota ob 18. uri, Halo Tivoli, Krim proti Esbjergu.
4: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
6: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
4: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
7: One last mission. We're not gonna die out here.
3: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
8: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
0: Radio Ekspres.

danes kaj vleče na kauč, ideja, Mad Max dvojka na kanalu Abu ob 8 zvečer, Mel Gibson kot Max v svetu, kjer vlada ta kaos in anarhija, bencin pa je vreden več kot zlato. Ja, podobna situacija kot danes, a ne? No, potem 15 minut do 9. na Planet TV bo življenje na tehnici z našim Klemnom Bučanom. Kot vemo, tekmovalci, ki čakajo novo preobleko življenjskega sloga, da končno zaživijo. In pa še 10 minut do 9. na prvem programu bo kuharsko-popotniška oddaja, ki nas pelje na Tirolsko, tam, kjer že več kot 1000 let vzrejajo eno posebno pasmo sivega goveda. Spoznali boste življenje na gorskih pašnikih, kmeta Rolanda in njegovo družino, zraven pa še pogledali, kaj se kaj dobrega pripravi iz domačega mesa in mleka. Evo, toliko idej za danes. To je

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Liter 95-oktanskega bencina od danes stane 1,73 €, dizel le malenkost manj kot 2 €. Slovenija kljub novi podražitvi v Evropski uniji ostaja med državami s cenejšim gorivom. Medtem je poslanska skupina Svobode v državni zbor vložila predlog interventnega zakona za znižanje marž trgovcem z gorivim. Ukrep bi veljal 6 mesecev, v tem času se tudi ne bi obračunaval dodatek za biogorivo. V Pulju je hrvaška policija ustavila člana SD Denisa Sarkiča, ta je za NN potrdil, da je vozil pijan in brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ker je imel pri sebi ponarejeno vozniško, so ga pridržali, doletelo ga je več kot 2600 € kazni, čaka ga tudi ovadba. Dolgoletni predstavnik za odnose z javnostmi SD je zdaj asistent evroposlanca Matjaža Nemca. Evropska unija od Srbije ne bo zahtevala, da se odreče svoji identiteti, bo pa zahtevala, da se sooči tudi z najtemnejšimi poglavji svoje zgodovine. Tako je v Evropskem parlamentu v razpravi o poveličevanju preminulega vojnega zločinca Ratka Mladića poudarila evropska komisarka Marta Kos. Pravi, da za poveličevanje vojnih zločincev v Evropski uniji ni prostora. Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov. Leta 1963, ko so začeli voditi evidenco, je na Japonskem živelo 153 stoletnikov. S povprečno starostjo skoraj 50 let je sicer prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca po podatkih Svetovne banke drugo najstarejše za Monakom.
2: Vaša ušesa imajo novo službo.
3: Kje?
2: Na Radio Ekspres.
3: A težka?
2: Kje pa?
3: Plačana?
2: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite 0,1 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Od srede 16. septembra naprej, le na Radio Ekspres.
4: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
6: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 € s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
7: Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci z dihjevajočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
8: City Park. Lepša dan.
9: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Začenja se 8 iz 80-ih na Radio Express. V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.

0: Poezija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
4: Pesmi, ob katerih se spomniš na včeraj.
5: In uživaš.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko minilo točno 169 let, odkar je bil patentiran prvi pisalni stroj. In ko smo ravno pri tem. Kdaj bo v ZDA sprejet tako imenovani Clarity Act, še ni znano, a prav lahko bi prišel na vrsto šele prihodnje leto, kar predstavlja določen udarec za kriptoindustrijo. Po noči naj bi v ameriškem senatu glasovali o predlogu za začetek obravnave zakona Clarity Acta, ki naj bi določil pravila za trg kriptovalut v Združenih državah Amerike.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Ali je zaradi umetne inteligence res vse manj služb? No, to za zdaj ne drži. Revija Economist ocenjuje, da je umetna inteligenca v ZDA doslej ustvarila približno milijon novih delovnih mest. To je bistveno več od približno 200 tisoč izgubljenih delovnih mest, ki jih od sredine leta 2023 pripisujejo umetni inteligenci. Delovna mesta za namestitev in vzdrževanje opreme v podatkovnih centrih ponujajo približno 40% više plače kot primerljiva dela drugi. Skratka, umetna inteligenca ne povzroča množične brezposelnosti, temveč je za zdaj pomemben motor novih zaposlitev in naložb.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 16. september. Vreme danes je, kaže, da bo kar nekaj sonca, tudi prijetno toplo bo, ne prevroče, nekje do 25 lahko pričakujemo, da bodo najvišje dnjo. Po naslednji pesmi pa supljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali bo res še leto znano, kdo bo naslednji igralec, ki se bo preizkusil v vlogi tajnega agenta 007? Drži, James Bond velja za nekaj posebnega, saj njegova vloga igralca uvrsti v elitno skupino igralcev. Lik je v filmski seriji od Shona Connerja do Daniela Craiga upodobilo le 6 igralcev. Oboževalci franšize pa se že nekaj časa sprašujejo, kdo bi lahko bil naslednji. Njegovo ime bo morda znano že do konca letošnjega leta.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Nogometaše Celja nocoj čaka uvodni krog v Evropski ligi, potem ko so bili zelo blizu uvrstitve v elitno ligo prvakov in na koncu so nesrečno izgubili Slovanom iz Bratislave, je Evropska liga za Celje kar lepa tolažba, saj slovenski državni prvaki v tako pomembnem tekmovanju še niso nastopali. Danes ob 21. Bayer Leverkusen, Celje. Prenos dvoboja bo na kanalu A.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Najboljši gorski tekači se bodo tudi letos pomerili na teku na Šmarno goro, ki bo v soboto 26. septembra. Tokrat tekma ne bo štela za svetovni pokal, vseeno pa se obeta zanimiv boj predvsem slovenskih gorskih tekačev za prestižno zmago na dogodku, katerega korenine segajo v leto 1779. Da bi videli nov rekord proge, se zdi skoraj nemogoče. Lani je Kenjec Filemon Kiriago, eden najboljših gorskih tekačev na svetu, s časom 40:47, kar za 43 sekund popravil prejšnjo rekordno znamko 10-kilometrske proge in skoraj zagotovo ta rekord letos torej ne bo padel, saj konkurenca ne bo tako močna.
0: Radio Express. Pravi naslov.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Umetniško delo iz arašidovega masla, to poletje razstavljeno v muzeju v Rotterdamu, je pritegnilo veliko zanimanja. Umetnina je privabila več 10.000 obiskovalcev, nekateri med njimi so v njej celo pustili svoj odtis stopal. Delo Tla iz arašidovega masla je bilo na ogled v enem od rotterdamskih muzejev od začetka julija do začetka septembra. Razstavljena kreacija iz 390 kg arašidovega masla je predstavljala poklon umetniku Wimu Schippersu, ki je umrl letos. V dveh mesecih je privabila skoraj 50.000 obiskovalcev, svojo lepljivo naravo pa poskrbela tudi za 48 naključnih odtisov stopal, ki so jih pustili obiskovalci.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Društvo za zaščito živali je pred dnevi opozorilo na neposredno nevarnost množičnega poginja rib v Podutiškem bajerju v Ljubljani. Bajer je bil v okviru načrtovane prireditve izpraznen, vode pa je bilo pred četrtkovim dežjem ponekod tako malo, da so večjim ribam hrbti gledali iz vode. Pristojne so pozvali k ukrepanju. Zanima jih tudi, kdo je investitor in izvajalec posega, kdo je odgovoren za varstvo in premestitev rib med izvajanjem del, ali je bil pred izpraznitvijo bajerja izdelan načrt izlova oziroma reševanja rib in ali je bilo pridobljeno ustrezno strokovno mnenje.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Film Dekle noči, scenarista in režiserja Luke Marčetiča, bo svojo mednarodno festivalsko pot začel na treh žanrskih festivalih na obeh stranih Atlantika v septembru in oktobru. Črna romantična komedija žanrske elemente prepleta z izrazito avtorskim filmskim svetom, v katerem se zgodba o mladem kleptomanu Roku in skrivnostnem dekletu, prepričanem, da je superjunakinja, odvija v nočni Ljubljani, preobraženi v osamljeno, skoraj brezčasno mesto. Več o naslednji pesmi.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Film Dekleno čist, scenarista in režiserja Luke Marčetiča, bo svetovno premiero doživel to nedeljo na Fantastic Festu v Teksasu, ki bo potekal med 17. in 24. septembrom. Slovenski celovečerec pa se bo potegoval za nagradi za najboljši film in najboljšo režijo. Konec meseca sledi evropska premiera na festivalu v Štrasburu. Oktobra pa ga bodo predvajali še na festivalu v Sitgesu. V glavnih vlogah filma Dekleno oči nastopata Urban Kuntarič in Lara Wolf.